0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tallinni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee
1: Ring FM.
2: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt, egiptlaste hotellis võisin samas üle lahe.

0: Silmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

Ring FM, sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

suure taga mootor väike, kaist räägis, et kui kompange.

escucha el ritmo.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Turvateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-18, tuule pealsel rannikul 8 soojakraadi ümbruses.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
4: Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
12: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
13: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kaeperra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kas minna klaasi kahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ tünn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õngas sinu õuele.
8: 1, 2, 3 sauna.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
10: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
11: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
14: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring

0: vina gu viljan di alt. Sullit min sudle pästa mu huulelt. Gu jövi kuohe yle õhtuma, gu jõrna jövi kuohe yle õhtuma.
1: Ring FM.
2: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
3: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-18, tuule pealsel rannikul 8 soojakraadi ümbruses.
4: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm algab. Tere kõikidele, kes on praegusel hetkel juba ärkamas või ärkanud või plaanivad seda teha või veel magavad. Ühesõnaga kõikidele tere hommikust ja tere esmaspäeva.
2: Kaunist uut nädalat ja tere hommikust. Vaatame muidugi kraadid ka üle 8 kraadi. Näitab täna ei pidanud kraapima, eks ole?
1: Ei pidanud napilt, jah.
2: Napilt ja hirmuga vaatad aknast välja hommikul, jah.
1: Kuule, vaatan küll praegu veel hirmuga, jah. Sellest, et mul oli akene öösel lahti ja ma korra tundsin, et jaheta võitu. Ja siis esimene mõte käiski läbi, et kui palju ma siis täna hommikul kraapida saan, aga näed, ei midagi.
2: Ei midagi ja kuule, ei. Päris soojaks läheb ja järgmine kolmapäev pange oma rannaplaanid valmis, sest 26 kraadi tuleb ja näitab päikest.
1: Niimoodi korraks viskab korra plekstil.
2: Ei, need 20-sed hakkavad juba sellel nädalavahetusel.
1: Tore oleks, sest et huvitav, kas ka meie naaberriikides samasugune ilm.
2: Vaat jääm vastuse võlgu, seda saab siis vaadata, aga tõotab tulla ikka kerest soojamaks läheb, ega see suvi tuleb, ega kus ta pääsed, kohe on juuni ka, nii et nädalavahetusel mina käisin kinos ka. Lisaks muudel asjadele.
1: Jälle.
2: Ma ikka
1: peab
2: sai
1: vaada... raha ikka olema sinna kinna.
2: Oi, jaa, kinopiled küll jube ja, kallis, eks ole.
1: Seljakotiga.
2: Ja väga kallis on see värk küll. Et pealegi mul oli tasuta pilet.
1: No nii, kus kohas siis õnnestus see välja?
2: Ei, see on see, et kui sa oled Apollo klubi liige, vaata, kui sa teatud korrad käid, siis on tasuta pilet. See on vist äkki niimoodi, et 9 korda käid ja 10 on tasuta.
1: Ma esimene mõte oli kohe, et mingi härra tegi pileti välja ja siis kutsus romantilisele.
2: Ja ega muidu ise ei saa ju lubada neid asju.
1: Ma räägin, et kus sa siis saad niimoodi.
2: Tead, ma saan natuke soodsamalt ka, kui ma tavast ise ostan, sest ma olen tudeng.
1: Aha.
2: See on ka sõike sendi hoida ja mul natuke, aga see kord mul oli see kinke pilet ja kuidagi ajaliselt õnnestus niimoodi vaatasin, et täpselt klapib, et ikkagi see saatan kannab raadat kaks ära vaadata ja ma olen 100% veendunud, et kui see film oleks poolteist tundi, kahe tunni asemel, oleks umbes 50% parem, võtta ära 30 minutit sealt keskelt seda mõtetud mingit osa ja saaks kiiremini selle põnevama lõpuni, et siis see film päriselt oleks parem.
1: Aga sa oled võtnud nüüd selliseks tõeliseks nõuks iga esmaspäev tulla siia hommikul ja spoilida kellegi jaoks nagu mingi film ära.
2: Ma ei spoili, ma räägin oma arvust.
1: Eelmine nädal sa rääkisid otsast lõpuni Michael Jacksoni filmi ära, kuidas see lõpeb, mis seal sees on, kas tasub vaatama minna ja kuidas see film...
2: See, kas tasub vaatama minna, on lihtsalt minu enda soovitus. Ma ei spoili sisu, ma ei spoili, teeme niimoodi, aga ma siis avaldan oma arvamust. Et kui inimene on näinud seda esimest filmi sellel Prada filmil ja läheb selle ootusega, et see on nüüd teine osa ja kuidagi need ootused on seotud selle esimese filmiga, siis ma ütlen, et ärge siduge neid oma vahel. Pigem mine
1: lihtsalt, erinevad filmid, jah.
2: Mine lihtsalt avatud peaga vaatama seda, sest kui sa hakkad võrdlema, siis sa lihtsalt, ma arvan, vihkad seda teist osa või noh, sulle ei meeldi see teine osa. Et olid omad momendid. Seal filmis on ka üks artist lõpus, kes nagu esineb, kes sulle väga meeldib kindlasti. Mina oleks...
1: DJ Heiki.
2: Kuidas sa teadsid? Mina oleks ise tahtnud, et seda nagu glamuuri ja moodi rohkem ja neid riideid ja kostüüme ja mingid kingi ja kotte. Lõpus nagu see koht tuleb, aga ma oleks oodanud seda varem. Ühesõnaga, ma arvaks selline 50.
1: 50 ainult?
2: Jah, vaata sellega on veel see ka, et kui see esimest filmi nagu, ma olen mingi 10 korda näinud ja ma arvan, et ma vaatan veel, eks ole, et aga ma tean, et ma teist filmi, noh, ma ilmselt nagu ma ei vaata seda uuesti.
1: Sellepärast ma neid järjefilme ei kipugi vaatama minema kinno. Et,
2: tead, mille järjefilmid on head või? Shrek.
1: Ei, see hakkas ka kuidagi ära vajuma minu mõelest ikkagi. Need on ka tehtud ju mingi 15 tükki peale sinna.
2: Shrekil, kus juures tuleb nüüd viies osa. Mina kuidagi läbi paari aasta jälle tuletan meelde ja vaatan nagu neid, et ikkagi sest, kas see oli kolmas või teine või kolmas või neljas või midagi sellist, mis mulle reaalselt meeldis rohkem kui esimene, et see on kuidagi nagu vähemasti hästi õnnestunud. Aga paraku need asjadega on ka, mis on positiivne on see, et need vanad, no kõik see casting, kes oli tuli , need vanad näod , need näitlejad , need on kõik seal , et seal on .
1: Shrekis muidugi , no häälenäitlejad pigem siis , et .
2: ma mõtlesin nüüd seda Prada filmi , aga okei , Shrekis ka ju . et ma ütleks , et kindlasti nagu ära vaadata , aga ma ei saa aru , miks on 2 tundi . see kuidagi ei tasusta ennast ära , et see on 2 tundi . mina oleks teinud seda 1,5 tundi , oleks saanud võib-olla mõne nagu igavama sektsiooni sealt ära lõigata , sest vahepeal ausalt . Enne seda , kui lõpus nagu rohkem see action nagu hakkas , nad lähevad nagu teise riiki ja seal on mingi .
1: ja nüüd hakkab spoil minema .
2: rohkem ma ei ütle , siis mul reaalselt nagu silm hakkas veits kinni vajuma , sest see nagu kestis ja kestis ja kestis nagu justkui midagi toimus , aga midagi ei toimunud ka . aga noh , siis läks action'iks , et siis oli nagu põnev jälle onju , aga mis ei ole üldse kinoga seotud . tähendab filmiga seotud , vaid kinokülastusega seotud . minu taga üleval pool istus mingi paar tüdrukuid , kes terve aeg sosistasid omavahel ja ma mõtlesin , et kui sa tahad sõbrannaga rääkida .
1: kus sa ikka vestled , kui noh , saad .
2: et kui kinos on ju , et äkki läheks siis kohvikusse , terve aeg ma kuulsin . käis seal taga vaata ja ma ei suutnud mul nagu filmi lõpuks hakkas nagu nii häirima , et see terve nagu see sosistati ja siis seal oli üks .
1: sajatasid neile siis ikka ka sinna .
2: ma tegin , tead , ma tegin nagu hullema , tegin seda nagu , seda pilgu heitu , et pöörasin ringi ja vahtisin neid , aga ma ütlen , et see ei aidanud . ja siis on mõned meesterahvad , kes üritavad sosistada kinos , aga nende sosistamine , neil puudub see oskus , nad lihtsalt räägivad oma sellel häälel , aga lihtsalt nagu vaiksemalt enda mõtteviisil on .
1: see võiks küll hea olla , vaatad seda filmi ja siis umbes rida taga mingisugune mees oma karu häälega proovib mingit tšiki maha rääkida seal kinos ära .
2: võib-olla mitte seda , aga seal oli nagu mingi seltskond , kus oli mingi meesterahvas ja eks ta üritas seal vahepeal rääkida , aga no sosistada ta ei osanud , nii et see oli ka nagu päris huvitav .
1: Ärge siis inimesed järgmine kord vaadake , kui Kairi on ikka kinno olnud , ärge rikkuge teda kinoelamust ära , sest võib-olla oleks sellest filmist ka parem mulje jäänud , kui te ei oleks seda elamust tal untsu keeranud seal .
2: tead , vaevalt . ja tead , veel üks huvitav fakt , et terve selle filmi ajal , kui palju keegi nagu kinosaalis noh , naeris või noh , korra ikka vaatad , kui on mingi naljakas koht . ma arvan , et seda oli 1 või 2 korda terve filmi peale , ülejäänud aja me ikkagi kõik istusime , vaatasime vaikuses . Nii et jah .
1: nutuhetki ei olnud filmis .
2: ei , sellist asja küll ei olnud , et aga mul nende järjefilmidega on ikkagi rohkem seda , et põhjus , miks ma alati ikkagi lähen nagu vaatama neid järjeasju , on need karakterid , noh , kuigi need karakterid on samad , siis kui sulle need meeldivad .
1: vanemaks jäänud , eks ole , siis ja. On see nahk selja taha ja kukla taha patsiga või mingisuguse traadiga kokku tõmmatud ja .
2: no välismaal on nii .
1: teeme jälle nägu , nagu oleks 16 aastat .
2: Neil on ikkagi paremad nagu spetsialistid seal välismaal , nii et
1: Eestis,
2: nemad saavad teha .
1: Eestis tõmmatakse see .
2: Ma ei oska kommenteerida , ma ei ole veel tõmmanud , et see aeg veel tuleb .
1: see aeg tuleb vist , jah .
2: et vähemasti , kui tuttavad näod on ekraanil , et siis on ikkagi selline lõbusam kohe vaatama minna , nii et minge vaadake ja tehke omad järeldused .
1: no vaevalt , et keegi tahab nüüd minna vaatama , seal inimesed sosistavad ja film on liiga pikk ja miljoni jama ja .
2: ma loodan , et teil ei sosisti inimesed kinos , ausalt .
1: okei okay. täna me sosistame teile ka üsna mitmed teemad siin kõrva , psühholoogiaminutid tulevad ja internetti jõuame ja Valga teated tulevad ja oskuste festivalist räägime ka veel saate lõpus , nii et on täna teemasid esmaspäeval küll ja täna stardib meie järgmine üleraadioline äge kampaania ka , eks me siis sellest nüüd ka vestleme juba , ma arvan , et paarikümnekonna minuti pärast .
2: ärkame .

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

0: täna on 11. mai juba kätte jõudnud ja 11. mail mõned ajaloosündmused ka aset on leidnud ja kolm sünnipäeva last leidsin ka isegi, kujutate, milline hunnik, eks ole.
1: Vau, nii et rohkem ajastaga ma sünnipäevasid siis sinna.
0: Jah, katsuge kuidagi sellel päeval ilma tullast, jõledalt oleks vaja. Mm. Nii, aga hakkame siis kuskilt otsast pihta ja pihta. Hakkame aastast 1939, ei, võtame veel varasema aja, 1924 ja kell 9.35 läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusele mõeldud katsesaade. Ehk siis tegemist oli Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontsertiga ja saade oli kuulatav siis ka Tallinnas, Vändras ja Pärnus, nii et Eestis ka hakati siis raadiot vaikselt tegema. Aasta 1939 tänasel päeval aga põles maha Mustvee kirik. Siis aasta 1949 Siam muutis oma nime ametlikult Taix. 1981 Londonis esietendus raamatu Old Possum's Book of Practical Cats. Ainetel loodud Andrew Lloyd Webberi ja Trevor Nunni muusikal Cats. Äge. Aasta 1985 Bradford staadionil puhkenud tulekahju tagajärjel hukkusega 56 inimest ja 250 said vigastada. Siis aasta 1997 esimest korda võitis valitsevat male maailmameistrit turniiri formaadis toimunud kohtumisel masin. Ehk siis IBM-i superarvuti Deep Blue võitis Garri Kasparovit. Ja aastal 2003 Leedus toimus referendum Euroopa liitu astumise küsimuses 91,1% valijatest hääletas liitumise poolt. Sünnipäevalapsi ma ütlesin siis kolm tükki, eks ole Anna Salen, ehk siis Rootsi laulja. Eestit esindas ka lauluvõistlusel, Eurovisiooni lauluvõistlusel 2002 aasta. Kõik lootsid jälle suurt võitu, aga noh, 2001
1: aga oli... Aga me jääme kolmandaks temaga, nii et väga uhke koht, pole midagi öelda.
0: Üks kõrgemaid minu mõelest, mis me oleme. Saanud. Aasta 1977 tänasel päeval on sündinud Soome suusahüppaja ja ka mootorisportlane Janne Ahonen ja aasta 1983 minu poolt siis viimane ja läheb siin lugu ka käima. Olli Rachel Vukandinovic, Austraalia näitleja ja laulja, meie teame teda nime all, Olli Valens ja aasta 1983.
1: Palju õnne.
0: Palju õnne kõigile teistele ka 7.19 näitab kell.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat.

0: ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
1: Sest seal, kus on Jam,
2: seal on pidu.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Räpina aianduskool.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
12: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

0: tere hommikust siis kõikidele ärkajatele. Lubasime rääkida siis teile mängust ka, mis meil sellel nädalal ja nüüd just käima läheb. Ja kevad on tõepoolest hoos ja no ma ütleks, et viimane aeg on tõesti näpp roheliseks teha. Tähendab, läheb mullaseks teha ja siis rohelisi asju sealt maa seest ootama hakata.
1: Jah, kellel aed on, siis ega ei saa ignoda, peab ikka lõua minema.
0: Kelle rõdu või aknalaud on, siin ei ole vaja
1: aus, minul on ka aknalaud, aga see on Jüri poolt hõivatud. Kus juures?
0: Jüri käib ikka.
1: Eile Jüri tuli ja tead, mis ma tajusin, on, kes raadiokuulajad, kes ei tea, siis Jüri on kajakas, kes käib mu akna taga ja üritab sisse saada. Ma ei tea tegelikult, mida ta üritab, aga ma olin seljaga, vaatasin, eks ole sarja, läpakas midagi tegin ja vaata see heli, kui ta maandub siin akna laua peale. Mul tekib mingi trauma kohe, seda rõis oli üks sekund ja ma mingi puu hakkan kinni ja siis ma vaatasin seal truulood, aga see jääb sinna taha nagu passima. Ühesõnaga,
0: oma kurvade silmadega sa lööd tal nina ees pauguga selle
1: see küünte või nagu see maandumise heli, see terve keha läheb juba nagu stressi ja lihtsalt hakkan ruttu kinni, lihtsalt nüüd ma olen, see hirmutab mind füüsiliselt, et aga hoian kursis, kuidas sellega läheb.
0: Väike linnukene lendab
1: saa, ja väike linnukene, vaata kui suured mingi kandid, aga rohenäpp, auina kotid, vaatame sinna sisse ka, mis siis üks rohenäpp seal auina kotist leida võib. Palgisalu puukooliga päev läheb loosi 30 eurone kinkekaart ja kehtivad need kuni oktoobrini.
0: Substraali poolt on välja pandud siis rohenäpule töökindade substraali poolo särk ning lisaks sinna veel taimehooldusvahend multiinsekt ja osmokõud, väetise tabletid toa ja aiataimedele, looduslik maasikate ja vaarikate väetis Terranova ja sipel ka tõrje graanulid.
1: Eesti murud, nende poolt iga päev 10 kilo muru seemet. Sellega saab katta 500 ruutmeetrit ja seemne aitab välja valida oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muru seemne.
0: Ja ikka laua peale ka asju. Vasula lihatööstuse poolt kinkekaart peale aiatöid siis kõhu ka mõnusalt täis saaks. Või kes tahab oota, et see vorst kasvama läheb selle suruaga maasse ja oota.
1: Küll Jüri tuleb ja noppi pära.
0: Jüri tuleb ja minema võitle.
1: Ei peale aiatöid mõnus grillida tõepoolest. Ja kes tahab komplekti võita, siis sõnumit teele number on 1616, märksõna rohe, näpp ja lisama nimi elukoht ka. Sõnumind Euro 90.

doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
0: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
2: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: koopi kipub ka hirmsat moodi eetrisse, mis meil selle vastu ometi ju saab olla.
1: Võtame ta lahtiste kätega vastu.
0: Ja, igate pidi võtame ta vastu ja hakkame siis pihta. Jäärast nagu alati ja öeldakse jäära kohta tänaseks, et esmaspäev paneb siin kohe täiskiirusel liikuma. Kui täna ei too edu mitte jõuline peale hakkamine, vaid oskus prioriteete valida. Võid tunda, et kõike on korraga liiga palju, kuid päeva jooksul muutub pilt selgemaks tööalaselt, tasub vältida liigset kärsitust inimestega, kes sinu tempoga kaasa ei jõua ja õhtul võib üks ootamatu vestlus anda sulle täiesti uue vaatenurga.
1: Sõnn, täna otsid rohkem stabiilsust ja selgust kui elevust. Esmaspäev võib tuua vajaduse korrastada nii raha asju kui ka mõtteid. Natuke halb päev selle jaoks täna nii esmaspäev ka, siis neid raha asju ka korraldada.
0: Täna peaks laiama rahaga hoopis vasakule, paremale ja keskele loopima.
1: Aga sõnnid siis mitte, tuleb korrastada. Võimalik, et üks poolel jäänud kohustus vajab nüüd kiiremat tähelepanu. Ära siiski lase väikestel takistustel tuju rikkuda. Nädal areneb sinu jaoks rahulikumalt kui hommik lubab. Õhtul mõjub hästi kodune ja turvaline keskkond.
0: Kaksikud. Täna liigub sinu ümber palju infot, sõnumeid ja väikseid muutusi. Esmaspäev soosib kiiret reageerimist, kuid mitte kiirustamist. Võid sattuda olukorda, kus pead väga kiiresti otsustama, mida edasi teha. Usalda oma kohanemisvõivet, kuid kontrolli enne olulist sammu kõik detailid üle. Õhtu toob rohkem kergust ja võimaluse mõtteid mujale viia.
1: Vähk, esmaspäev muudab sind tähelepanelikuks oma sisetunde suhtes. Võimalik, et tajud juba hommikul ära, milline inimene või olukord hakkab sinu energiat mõjutama. Täna tasub hoida emotsionaalset tasakaalu ega võtta kõike liiga südamesse. Töö või kohustused võivad vajada rohkem keskendumist kui tavaliselt, kuid päeva lõpuks tunned, et oled palju edasi liikunud.
0: Lõvi! Täna tahad alustada nädalat tugevalt ja nähtavalt. Sul on rohkem motivatsiooni kui mõnel teisel sinu ümber ning see võib sind loomulikult juhtrolli viia. Samas väldi liigset survet ise endale kõik ei pea kohe perfektne olema. Päeva jooksul võib tekkida võimalus näidata oma loovust või võtta sõna teemal, kus sinu arvamust hinnatakse kõrgelt.
1: Neitsi, tänane sobib suurepäraselt organiseerimiseks ja uue süsteemi loomiseks. Täna märkad kiiresti, mis vajab parandamist või ümber tegemist. Samas võiksid vältida liigset kontrolli vajadust, kõik ei pea olema ideaalne enne, kui saad edasi liikuda. Päeva teises pooles võib siin rõõmustada väike edasiminek ühes praktiilises küsimuses.
0: Kaalud, täna tunned rohkem vajadust rahuliku ja meeldiva õhkkonna järele. Kuid esmaspäev võib tuua enda ümber tavapärasest rohkem pinget. Sul tuleb tasakaalustada teiste ootused ja enda vajadused. Ära lükka olulisi vestluse edasi ainult selleks, et vältida ebamugavust. Päeva lõpuks võid tunda suurt kergendust, kui ütled välja selle, mida oled kaua mõelnud.
1: Skorpion, esmaspäev toob sulle tugeva keskendumisvõime. Täna ei huvita sind pealiskaudsed teemad, tahad kiiresti jõuda asja tuumani. Võimalik, et üks inimene avaldab sulle rohkem infot kui alguses plaanis. Kasuta seda teadmist targalt ja ära reageeri emotsiooni pealt. Õhtul vajad aega oma mõtete korrastamiseks ja vaiksemat tempot.
0: Järgmine on Hambur. Täna võib sul olla raske kohe töörütmi tagasi minna, sest mõtted liiguvad juba järgmiste plaanide ja võimaluste poole. Esmaspäev soosib uusi ideid ja inspireerivaid kontakte. Samas pead tähelepanelikult jälgima, et sa ei jätaks mõnda olulist detaili hooletusse. Päeva jooksul võib tekkida ootamatu võimalus midagi uut õppida või kogeda.
1: Kaljugits, esmaspäev paneb sind keskenduma eesmärkidele ja tulemustele. Sul on täna hea töö energia ja võid saavutada rohkem kui nädala alguses ootasid. Samas ära võtta kogu vastutust enda õlgadele. Mõni inimene sinu kõrval peab samuti õppima rohkem panustama. Õhtul võiksid teadlikult tööasjadest eemalduda, et vältida vaimset ülekoormust.
0: Veevalaja. Täna tunned suuremat vajadust iseseisvuse järele. Esmaspäev võib tuua olukorra, kus pead oma piire selgemalt välja näitama. Võimalik, et keegi ootab sinust rohkem aega või tähelepanu. Kui oled valmis andma, samas tekib päeva jooksul väga huvitav idee või uus mõte, mis võib lähi nädalatel kasvada millekski oluliseks. Õhtul mõjuvad hästi looming ja rahulik oma ette aeg.
1: Ja kalad, esmaspäev muudab sind intuitiivseks ja tähelepanelikuks väikeste detailide suhtes. Täna võid märgata midagi, mida teised ei pane tähele, olgu see inimeste meeleolu või muutus ühes olukorras. Samas ära lase teiste tunnetel enda päeva üle võtta. Päeva teine pool sobib hästi loominguliseks tegevuseks või lihtsalt rahulikuks taastumiseks pärast tempokat algust.
0: Meie oleme tagasi juba uue tunni alguses, siis on meil psühholoogia minutid ka ja eks me siis kuule juba lähemalt, mis teemadel me täna rääkima hakkab, nii et kuuleme uues tunnis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Moldova parlamendis lahvatas poliitiline vastasseis, kui võimuerakond PAS kinnitas uue korra, mille kohaselt on parlamendi peamine töökeel rumeenia keel. Otsuse kohaselt piiratakse istungite saalis venekeele kasutamist, mis seni on olnud laialdaselt kasutusel. Opositsiooni erakonnad nimetasid muudatusi demokraatiat kahjustavaks ning lahkusid protestiks istungilt. Valitsuskoalitsioon aga rõhutab, et riigiasutustes peab domineerima ametlik riigikeel, lisades, et vähemuskeelt kasutamine on muudes valdkondades endiselt lubatud. Küsimus on märgiline, sest keel on Moldovas pikaajaline poliitiline sümbol. Riik on viimastel aastatel võtnud selge suuna Euroopa Liiduga lõimumisele, kuid Moskva meelsed jõud süüdistavad valitsust vene keelt kõneleva elanikkonna õiguste riivamises. Eesti vaatest peetakse Moldova stabiilsust ja Euroopa suunalist liikumist julguleku poliitiliselt kriitiliseks, kuna Venemaa püüab jätkuvalt hoida riiki oma mõjusfääris, kasutades selleks sageli just keelelisi ja kultuurilisi pingeid. Põlva haigla teatas, et sotsiaalministeerium kiitis heaks ligi 236 000 euro suuruse rahastuse projektile, mis liidab maakonna tervishoiu ja sotsiaalteenused ühtseks võrgustikuks. Projekti raames luuakse mudel nimega Põlvamaa tervik, milles osalevad lisaks haiglatele ja perearstidele ka kõik maakonna vallad ning arenduskeskus. Võrgustiku asub juhtima Aetolle ning tööle rakendatakse kompleksjuhtumite koordinaatorid. Nende ülesanne on aidata abivajajal liikuda sujuvalt näiteks haiglaravilt kodusele toetusele, ilma et inimene peaks ise keerulises ametkondlikus asjaajamises orienteeruma. Eesti sotsiaalvaldkonnas on selline koordinatsiooni mudel märgiline samm, kuna see püüab lahendada pikaaegset probleemi, kus tervishoiu ja sotsiaalsüsteem tegutsevad teineteisest eraldi. Jättes patsiendi sageli infosulgu. Edukorral võib Põlvamaa mudel saada eeskujuks teistelegi Eesti piirkondadele, et muuta abi kättesaadavus kodu lähedasemaks ja kiiremaks. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kinnitas määruse, millega riik maksab taimekasvatajatele 3,5 miljonit eurot erakorralist toetust. Toetus on mõeldud möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikuoludest tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel nentis, et taimekasvatajate jaoks oli tegemist juba kolmanda järjestikuse raske aastaga, mis ohustab sektori konkurentsivõimet. Toetusraha pärineb Euroopa Komisjoni abipaketist ja see on suunatud strateegiliselt olulise toidujulguleku tagamiseks. Toetust saavad taotleda puuvilja, marja, köögivilja ja kartulikasvatajad üle Eesti ning valitud teraviljakasvatajad Lõuna-Eesti maakondades. PRIA avab eeltäidetud taotlused e-keskkonnas 11. augustil ning need tuleb kinnitada 18. augustiks. Toetused makstakse välja hiljemalt septembri lõpuks. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd hoiatab, et Eesti riigivõla intressikulud võivad 2030. aastaks kolmekordistuda. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt püsib riigieelarve puudujääk järgmistel aastatel üle Euroopa Liidus lubatud piiri. Sõerdi sõnul muudab kontrollimatu laenamine riigile uue raha kaasamise kallimaks, mis seab ohtu Eesti pikaajalise finantsstabiilsuse ja piirab tulevaste valitsuste valikuvõimalusi. Ameerika Ühendriikide föderaalkohus tunnistas president Donald Trumpi kehtestatud 10%-lise ülemaailmse tollimaksu ebaseaduslikuks. Kohus leidis, et presidendil puudus kaubandusseaduse alusel voli sellist maksu ühepoolselt kehtestada. Trump on otsust teravalt kritiseerinud, kuid kohtulahend on oluline ka Eesti ja Euroopa eksportijatele, kuna see võib pidurdada uute kaubandusbarjääride tekkimist Atlandi üleses kaubanduses.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-18, tuulepealsel rannikul 8 soojakraadi ümbruses.
2: Tule Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
3: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8:10, see on nüüd õige kellaaeg. Tere hommikust siis kõigile kuulajatele ja psühholoog Maris Vent on ka meile siia kohale täna jõudnud. Tere hommikust!
2: Tere hommikust ja tere ilusat emadepäeva järgset hommikut!
1: Okei. Okay. Ja mis veel midagi ilusat? Kevad on vist alanud juba, eks ole ametlikult seda ja suvi veel ei ole alanud.
2: Ja järjest rohkem läheb loodus õide, järjest rohkem läheb loodus elule. Ja et kui me eelmine kord rääkisime sellest, et kuidas midagi leida, siis see kord kuidas midagi hoida on ju.
1: Nii, mina ei tea, mis te eelmine kord rääkisite, sellepärast, et mind
3: kuidas
1: ei olnud.
3: Kuidas valida aga. Õige partner või kuidas valida inimest oma ellu oli. Mm-hmm. Ja siis täna me räägime sellest, yeah. et kui on, need inimesed on juba sul olemas, siis kuidas neid hoida.
2: Mhm. Ja et selle kevadega ongi nii tore nagu seostada, et üks on see, et see kevad nagu tärkab, loodus tärkab ja teine on see, et kuidas ma siis hoian seda, mida ma siis istutan või et mis ma endale sinna koju toon. Et kuidas siis hoida suheta, mille ma olen nagu leidnud või mis on minu elus ja mis on minu elus oluline. Ehk siis nii pidi võibolla mõelda. Et sest tihti lugu inimesed võiksid ennem seda, kui ma hakkan enda sees need muudatusiga tegema, mõtlema selle peale, et kas see on see, mida ma tahan ja keda ma tahan hoida oma elus, et kas see on see suhe, mida ma tahaksin, kuhu ma tahaksin panustada. Et võibolla see väike vaade ka ennem kui ma hakkan jõuliselt sinna nagu panustama.
1: Aga mis moodi siis käib, et proovid natukene ära ja siis tundub, et ei ole see ja siis ütled inimesele, et võid minna võibolla teisele on mingisugused suuremad ootused juba jõudnud tekkida ja...
2: No jah, et siis tuleb nendest ootustest rääkida on ju või et tunnetest, et kuidas minuga on. Et kui ma tõesti ei tunne või ei taju, et noh, me eelmine kord ka rääkisime sellest, et vahest on niimoodi, et see armastus, mis on nagu hästi siuke kirglik ja liblikaid toov, ja teine kord on see selline aeglane, selline natuke igava võitu, et see ei tähenda seda, et siis sellest ei tule nagu sellist emotsionaalselt toetavat suhet on ju või see, mida ma vajaksin oma ellu. Et see kohe ei näita seda, aga eks see tunde küsimus on inimestel, on ju.
1: Aga ei saa ju lõplikult nagu eksperimenteerida seda, et võtad ühe ja see ei sobi ja proovid teiste, siis see ka nagu ei sobi, et lõpuks jääb sust endast siukene suht nõme mulje või jutud hakkavad käima või oled liiga nõudlik.
2: Liiga nõudlik, jah. Ega see ei tähenda seda, et siis kui ma saan aru, et mulle see ei sobi, et ma pean jääma sinna sellepärast, et minust jääb mingi mulje. Noh, me ei saa nagu seda ka teha, et me peame ikkagi elama ise enda elu nii nagu ma arvan, et mulle nagu sobib ja ilma selle, et ma kahjustaksin neid lähedasi isikuid, partnereid, oma lapsi, keda iganes on ju. Sest me tegelikult ju sageli oleme ka... otsime seda paarisuhet siis, kui meil on juba lapsed. Et me peame nagu siis arvestama sellega, aga jah, noh, siis tuleb ennetavalt teha selliseid enda sees tarku avastusi on ju. Aga et kuidas seda siis hoida, et noh, et kõigepealt on vaja aru saada, et mis seda lõhub, mis seda suhet siis lõhub on ju.
3: Aga kui otsaselt mitte miski nagu ei lõhu, aga lihtsalt selline, no igapäev olma asjad tulevad vahele, nii palju ei ole aega üks teisele, annas on ikkagi läheb siis lõhkumise all, eks ole?
2: Juba hakkab tulema, eks ole, et me laseme siis tähelepanul minna sinna, et kuule kas elektriarve on makstud või kuule lasta ei see või siis, et noh, kuhu me selle, ma ei tea, puu istutame. Et, ja teine on siis see, et meil ei ole aega üks teise jaoks, on ju.
1: Aga kas see kuidagi ikka niimoodi ei ole, et kui inimesed nagu tunnevad, et nad tahavad koos olla, siis nagu leitakse see lahendus ja leitakse see aeg ka, et ei ole niimoodi, et miski lõhub, et meil ei ole aega, üks meil on nii palju tööd, et kui inimesed tahavad, siis nad leiavad selle aja ja leiavad ka võimalused.
2: Vaata, seal ongi nagu täpselt see koht, et kui nad tahavad on ju, ja kui nad märkavad seda, mida nad tegelikult vajavad või tahavad, et ma ei ütle, kui ma ütlen partnerile, et sa oled nii palju telefonis või et sa veedad aega rohkem sõpradega või noh, et alkoholi tarbimine sama lugu on ju. Et siis mis ma tegelikult ütlen, mis see tegelikult minu vajadus seal all on, mida ma tal edastan, see on see, et ma igatsen sind. Et ma tahan sinuga rohkem aega veeta, ma tahan üksesele otsa vaadata, ma tahan sinuga päriselt rääkida, ma tahan, et sa päriselt kuulaksid mind. Et see on see igatsus, ma igatsen teise inimese järgi, mitte et ära ole telefonis, vaid et tule minuga, ole minuga, veedame koos aega niimoodi, et me saame üksesele otsa vaadata. Mitte see, et noh, ma sageli lastevanematele ütlen, et see, kui te lähete lastega kinno, on väga hea, aga te vaatate kuhugi mõlemad, kaks silmapaari, te ei vaata üksteisele otsa, te päriselt ei vaata üksteisele otsa, et kuidas sinuga on või mida sa mõtled või mis sinu sees üldse toimub on ju. Et kuidas meiega on, et vaatame päriselt otsa selle suhtel, et kuidas meiega on, kuidas sina tunned, kas meil on üksteise jooks aega.
1: Kino ei ole võibolla see koht, kus nagu neid asja siis arutada.
2: No kinos käi ära ja siis on ju, okay. Et neid asju koos peab ka tegema, aga see ei ole see, et ma tõesti veedan niimoodi aega, et ma saan aru teisest inimest, et ma kuulan teda. Et me käime kinos, me arutame pärast näiteks filmi, vaatame mõlemad kuhugi, aga me ei vaata üksteisel otsa. Ei räägi üksteisega.
3: Ma olen kuulnud mõnelt paarilt seda, et noh, näiteks täiskasvanud inimesed ikka ju planeerivad oma kalendrisse aega, et siin on see koosolek, siin on mul see tööreis, siin on mul see, et siis kord nädalas on mõlemal kaaslasel siis planeeritud see tund või kaks või mis iganes, no kas siis kohtinguhtu või aeg partnerile, et sa samamoodi planeerid selle sisse ja sa tead, et kord nädalas, kui muidu rohkem ei jõua, siis noh, kord nädalas teil on see kalendris ja siis saate teha tegevusi.
2: Ja absoluutselt, see on väga hea mõte, aga kui sa mõtled nüüd selle peale ka, et see on kord nädalas, et see on prioriteet, on ju. Ja ülejäänud aja nädalast, et kuhu või mida sa siis teed, kuhu sa seda aega nagu panustad, et see on valiku küsimus. Ja see valik ongi niimoodi, et kui ma ütlen, et ma ei saa, sest mul on see ja too, on ju. Siis noh, mis see prioriteet on? Et kas see mul on see ja too on ajutine või see on kogu aeg? Või ma alateadlikult väldin või peidan ennast, eks ole? Et mul on see ja too, et ma siis reguleerin suhtes seda emotsionaalset kas siis lähedust või distantsi. Et mis see, mis rolli see mul on see ja too mängib? Et igasugused asjad suhtes on ja mis on nagu kolmnurgad on ja tööd, alkohol, noh, rohked trennid, ma ei tea, hästi palju aega sõpradega, internet on ju mängud, mida iganes nagu tehakse.
1: See kõlas nagu minu elu juba siin kogu see loet elumis.
2: Ja, et mille jaoks, et kui palju sa veedad aega partneri, kui palju sa nagu hoolitsed selle suhte eest, et kui mõeldakse, et noh, et kas see partner on minu jaoks nagu hea, et mida mina hoopis suudan partnerile pakkuda, on ju. Et kuidas mina saaksin olla partneri jaoks ja talle pakkuda seda turvalist ruumi.
3: No siis tulekski ikkagi leida see ühine aeg ja selle nimel siis pingutada,
2: jah? Ja aru saada ka, et mis moodi ma tahan olla suhtes, et kuidas, läbi mille ma olen selle suhtes, mis on minu vajadused seal paari suhtes, on ju. Et, ja see tähendab seda, et ma ei peaks nagu, noh, me ei peaks tülitsema või nii, on ju. Aga mis see eesmärk on? Et noh, konflikt tekib ja neid tekib, on ju. Ja kuidas me saame paari suhte jaoks seda ära kasutada? See ei ole halb, kui me oleme eri arvamusel. Et kas õppida siis, noh, üks on see oskuste õppe, on ju. Teine on see sügavamate mehanismidest arusaamine. Mis meid kuhugi siis tõukab, mis meid paneb midagi tegema ja miks ma reageerin mingites olukordades näiteks partneri peale, miks ta triggerdab mind on ja kust see tuleb, millega see seotud on. Sest et üks on see, et see endast ikkagi teadlik olemine paari suhter. Sa saad läbi paari suhte ja teise olemasolu arvestamine. Ta ei ole seal ainult nagu sinu jaoks, et sinu neid vajadusi, et see on vastastikune, et see suund on kahepoolne, on ju.
3: aga kuidas sõprussuhteid näiteks hoida , eks see toimub suhteliselt samamoodi , aga noh , näiteks noh , sa ei ela selle inimesega on ju koos , sa niimoodi ei näe , ainult siis näed , kui kokku lepite , eks ole , ajaga , kui see on inimene ja kallis sõber , keda soovid elus hoida , kuidas hoida seda suhet ?
2: No mis see sõprussuhe sinu jaoks on ? Et sa pead nagu aru saama , et mis see sõprussuhe sinu jaoks tähendab , et mis seal on sellist , mis sa hindad , et see on hea . Hea sõber , mida ta siis teeb , kuidas te olete suhtes . Ega põhimõtteliselt on see inimese vajadus , on ju , et mind nähtaks , kuuldaks , aktsepteeritaks , eks ole , et ma olen kellelegi oluline . Et see on nagu iga suhte puhul , ka tööalase suhte puhul , et töötaja või siis ka see firma omanik peab tundma , et ma olen oluline . Et sest noh , seal on inimsuhete nagu selline baas või .
3: Ehk siis et, see põhiasi oleks ikkagi see , et see inimene , keda sa võid oma elus hoida , et sa näeksid teda , paneksid teda tähele , annaksid talle tähelepanu , kuulaksid teda , kas veel midagi siia nimekirja ?
2: jaa , et noh , et me peaksime ka rääkima üksteisega , et mis need ootused on või et kuidas sina näed seda sõprussuhet või et ja mis on nagu tema nagu need soovid ja vajadused ja see , et kas mina ka olen kuuldud , nähtud ja aktsepteeritud , on ju . kas ma olen oluline .
3: mõned sõprussuhed , suhted on ju ühepoolsed , et kutsud kogu aeg sõbrannat kuhugi ja teiselt poolt seda kutset nagu ei tule , et siis see on selline ühepoolne pingutus .
2: Et noh , see ongi see , et igasuguste suhete eest , et noh , me ei ole niisama nagu suhtes , on ju , et ah , tuleb ja läheb ja no siis see on nagu vajadussuhe , on ju . Et ma võtan sinuga ühendust siis , kui mul on midagi nagu ja vahest on ka niimoodi , et ma selles samas suhtes ootan , et vot mina tulin sulle vastu , et tule nüüd sina ka mulle vastu , aga ma näen , et sa ei ole kunagi tulnud . mõnikord on ka niimoodi , et see on edasiantav . see on nagu see , kuskil oli see kohvi , on ju , et ma ostan ühe kohvi juurde ja annan selle edasi , on ju . Et suhetes võib olla ka nii , et mina aitan sind ja keegi teine aitab mind ja sina aitad hoopis kedagi teist . Et meil ei ole nagu päris niimoodi , et mina ja sina , on ju , aga need suhted üleüldse , et kui palju ma suhetest saan seda , mida mina nagu vajan ja et ma teaksin ka , mida ma vajan , on ju , et seal ei ole niimoodi , et noh , inimene sageli võib-olla nagu ei oska mõelda selle peale , et mis see minu vajadus seal suhtes on , on ju . et või mis mind häirib , see on ka samamoodi informatsioon , on ju , et siis ma saan aru , et kas siis midagi muuta või midagi tagasi sidestada või peegeldada või mis iganes , on ju . et kõikide asjade eest peab nagu hoolitsema ja mitte niimoodi võtma endale nagu pingeliselt , et noh , nüüd ma hakkan hoolitsema , on ju , nüüd ma võtan reha kätte ja hakkan seal riisuma , on ju . aga nagu mõtisklema enda sees , et mille jaoks , kuidas ma olen , et kuidas ma panustan ja mis üldse hoolitsus tähendab , on ju .
3: Kui keegi soovib selles vallas mingit muutust teha ja näiteks täna juba teha mingit ühte sammu või esimest sammu , et ma ei tea , sõprussuhet kas siis hoida või taastada , et mis see samm võiks olla , mida saaks ära teha ?
2: ma arvan , et öelda inimestele , et nad on väga olulised nende elus . mis tähendab , on ju .
3: Kui keegi soovib selles vallas mingit muutust teha ja näiteks täna juba teha mingit ühte sammu või esimest sammu , et ma ei tea , sõprussuhet kas siis hoida või taastada , et mis see samm võiks olla , mida saaks ära teha ?
2: ma arvan , et öelda inimestele , et nad on väga olulised nende elus . ja võib-olla ka mõelda , et

0: saad minna, ma ei tea, teha mingit töid asju ära, eks ole, et mõnega sa saad jagada kõige sügavamaid tundeid. Ja mõni on väga hea selline seltskonna sõber, et see on erinev. Ja see on täitsa okei, et see on erinev, et noh, üks inimene ei pea täitma kõike funktsioone. Aga see, et nad on olulised meie elus.
1: Nii et sellest saab täna siis alustada.
0: Jah,
1: tänada. Jah, sa oled tänad, Maris Vent, tulemast ja uue nädalani.
0: Aitäh!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
7: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
8: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletitfienta.com. Mandopäeval näeme!
9: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
10: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarseim naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
12: Mr. International, shock up!

0: ja ei tegelikult soomlased, soomerootslased, Kai ja nende värske lukku Economy Plus.
1: No võt, seda ma isegi ei oskanud kaasa laulda. Peab natuke rohkem kuulama, aga... Aga küll me jõuame seda ka teha siin raadios. Meil on mäng käimas üle raadioline kampaania, see tähendab, et sellel nädalal saates töölt kuju. Üks õnnelik igapäev siis endale kinkekotti saab.
0: Jaa, ja sealt kinkekotist leiab siis tõepoolest väga vajaliku kraami selleks, et oma see rohehooaeg käima lükata ja Palgisalu puukool paneb välja iga päev siis sinna kingikoti 30 eurose kinkekaardi ja ise siis saate valida, mis te sealt puukoolist, mis teil vaja oleks.
1: Substraali poolt rohenäpule töökindad ja Substraali polosärk ning taimehooldusvahend multiinsekt, Osmo Coat väetise tabletid toajaia taimedele, looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova, sipelga tõrje kraanulid, selline komplekt nende poolt.
0: Eesti murud paneb aga kingikotti 10 kilo muruseemet ja saab sellega katta lausa 500 ruutmeetrit ja seemne aitab siis valida oma ala spetsialist, et saaksid siis oma vajadustele vastava muruseemnega.
1: Ja kui aiad algud tehtud, siis tuleb grillile tuli alla panna ja Vasula lihatööstuse kinkekaardiga saab siis endale mõnusad lihatooted osta ja et nautida siis seda tehtud tööd.
0: No nii siis, selline võimalus, saatke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka juurde ja täna õhtupoolikul siis, kui töölt koju saada hakkab läbi saama, siis esimene kingikott välja loositakse.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud. Erinevad maitsed 250 grammi 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Tule aeda ja ära sa sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
10: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mille kuulad head. 8.50 on saanud, nüüd kell üks tund saab kohe läbi.
1: Vaatame rahvusvahelisel tasandil ka, mida tänane päev meile ütleb. Täna on rahvusvaheline söö, mida tahad, päev.
0: Mm-hmm. Mis siis täna tundub, et...
1: Jüri
0: võiks nahka panna.
1: Jüri võiks leida endal uue sõbra kaugel minust, aga mina isiklikult mõtleks sushi, aga tead, ma alles mõned päevad tagasi sõin seda, nii et saan ka tegelikult ilma, ma ei pea kohe nüüd jälle sushit sööma. Aga mõndi
0: sa läks nagu päris. Sa tegid selle rahvusvahelise päeva nüüd üks päev varem ära või millalgi mingi paar päeva varem?
1: Paar päeva tagasi tegin ära, ja. Et sushi on ikkagi üks lemmikuid. Mis su valik oleks? Söö, mida tahad päev.
0: Ma ei ole ammu söönud pitsat. Ma ei ole päris ammu
1: see on aus, mina ka, kus juures mitte.
0: Ja ma arvan, et see võiks olla tänane päev.
1: Et sööge, mida tahate ja kes ei ole hommikusööki söönud, siis saate kohe hooga alustada hommikul. Ja terve päev süüa, mida soovite, nii et. Täna on ka rahvusvaheline tehnikapäev ja seda saab tähistada nii, et avasta uusi äppe ja mingid vidinaid oma telefonis ja muudes seadmetes, mis saaksid su elu siis lihtsamaks teha.
0: Esmaspäev ka, juhugi mingid ostuäppe võibolla vaadata siis hoopis.
1: Esmaspäev täpselt ja või siis õpi uus oskus tehnoloogia maailmas või lihtsalt hari ennast tehnoloogias rohkem, et teaksid olla valvel, kui keegi tuleb siin nahku üle kõrvade tõmbama, et saaksid olla valmis. Täna on ka rahvusvaheline ego et päev selles mõttes, et pöörata tähelepanu oma egole, teha endaga siis selline siseanalüüs, et kas ma olen liiga egoistlik või on sellega kõik hästi või mis üldse sees toimub.
0: Ma võin siin ju aidata ka, kui sa hakkad neid asju tegema.
1: Minu sellega probleem ei ole isiklikult. Ja täna on ka rahvusvaheline naiste tervise nii-öelda check-up päev, kui pole ammu arsti juures käinud. Siis täna ehk panna aeg, et alati ei pea ootama, kui oled seal voodis pikali ja haige ja niimoodi, et ei saa liikuda, vaid et teha selliseid regulaarseid kontrolle, nii et tervise kontrollipäev. Selliseid päevi ja nimepäevad ka kiirelt. Täna nimepäev inimestel nimega Leevo, Liivar ja Liivo.
0: Palju õnne siis kõigile ja tähistame siis mida vähegi võimalik.

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Moldova parlamendis lahvatas poliitiline vastasseis, kui võimuerakond PAS kinnitas uue korra, mille kohaselt on parlamendi peamine töökeel rumeenia keel. Otsuse kohaselt piiratakse istungite saalis venekeele kasutamist, mis seni on olnud laialdaselt kasutusel. Opositsiooni erakonnad nimetasid muudatusi demokraatiat kahjustavaks ning lahkusid protestiks istungilt. Valitsuskoalitsioon aga rõhutab, et riigiasutustes peab domineerima ametlik riigikeel, lisades, et vähemuskeelt kasutamine on muudes valdkondades endiselt lubatud. Küsimus on märgiline, sest keel on Moldovas pikaajaline poliitiline sümbol. Riik on viimastel aastatel võtnud selge suuna Euroopa Liiduga lõimumisele, kuid Moskva meelsed jõud süüdistavad valitsust vene keelt kõneleva elanikkonna õiguste riivamises. Eesti vaatest peetakse Moldovas stabiilsust ja Euroopa suunalist liikumist julguleku poliitiliselt kriitiliseks, kuna Venemaa püüab jätkuvalt hoida riiki oma mõjusfääris, kasutades selleks sageli just keelelisi ja kultuurilisi pingeid. Põlva haigla teatas, et sotsiaalministeerium kiitis heaks ligi 236 000 euro suuruse rahastuse projektile, mis liidab maakonna tervishoiu ja sotsiaalteenused ühtseks võrgustikuks. Projekti raames luuakse mudel nimega Põlvamaa tervik, milles osalevad lisaks haiglatele ja perearstidele ka kõik maakonna vallad ning arenduskeskus. Võrgustiku asub juhtima Aetolle ning tööle rakendatakse kompleksjuhtumite koordinaatorid. Nende ülesanne on aidata abivajajal liikuda sujuvalt näiteks haiglaravilt kodusele toetusele, ilma et inimene peaks ise keerulises ametkondlikus asjaajamises orienteeruma. Eesti sotsiaalvaldkonnas on selline koordinatsiooni mudel märgiline samm, kuna see püüab lahendada pikaaegset probleemi, kus tervishoiu ja sotsiaalsüsteem tegutsevad teineteisest eraldi. Jättes patsiendi sageli infosulgu. Edukorral võib Põlvamaa mudel saada eeskujuks teistelegi Eesti piirkondadele, et muuta abi kättesaadavus kodu lähedasemaks ja kiiremaks. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kinnitas määruse, millega riik maksab taimekasvatajatele 3,5 miljonit eurot erakorralist toetust. Toetus on mõeldud möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikuoludest tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel nentis, et taimekasvatajate jaoks oli tegemist juba kolmanda järjestikuse raske aastaga, mis ohustab sektori konkurentsivõimet. Toetus raha pärineb Euroopa Komisjoni abipaketist ja see on suunatud strateegiliselt olulise toidujulguleku tagamiseks. Toetust saavad taotleda puuvilja, marja, köögivilja ja kartulikasvatajad üle Eesti ning valitud teraviljakasvatajad Lõuna-Eesti maakondades. PRIA avab eeltäidetud taotlused e-keskkonnas 11. augustil ning need tuleb kinnitada 18. augustiks. Toetused makstakse välja hiljemalt septembri lõpuks. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd hoiatab, et Eesti riigivõla intressi kulud võivad 2030. aastaks kolmekordistuda. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt püsib riigieelarve puudujääk järgmistel aastatel üle Euroopa Liidus lubatud piiri. Sõerdi sõnul muudab kontrollimatu laenamine riigile uue raha kaasamise kallimaks, mis seab ohtu Eesti pikaajalise finantsstabiilsuse ja piirab tulevaste valitsuste valikuvõimalusi. Ameerika Ühendriikide föderaalkohus tunnistas president Donald Trumpi kehtestatud 10%-lise ülemaailmse tollimaksu ebaseaduslikuks. Kohus leidis, et presidendil puudus kaubandusseaduse alusel voli sellist maksu ühepoolselt kehtestada. Trump on otsust teravalt kritiseerinud, kuid kohtulahend on oluline ka Eesti ja Euroopa eksportijatele, kuna see võib pidurdada uute kaubandusbarjääride tekkimist Atlandi üleses kaubanduses.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kaku- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, rannikul jääb 10 soojakraadi ümber.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikul.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on 9-8 minutit ja jätkame siis hommikuprogrammiga ja mitte interneti, vaid ajalehte on siis sisenenud nüüd Kairi.
2: No tegelikult ju interneti sa ei näe ju paberit mu käes. Ja tead, miks sa ei näe paberit mu käes?
1: Sest seda ei ole tulnud laupäevast.
2: Sest laupäevast lehte ei olnud postkastis. Nüüd on küsimus, kas...
1: Kes on tuuri pannud meie ajalehe kõigepealt?
2: See, kus juures mu
1: esimene küsimus.
2: Ongi, mina olen natuke parema südamega ja see ei olnud, oleks olnud mu esimene küsimus. Mu esimene küsimus oleks olnud, et kas postikulleril juhtus midagi või äkki ei läinudki ajalehed laupäeval välja, et seal on mingi muu põhjus, mitte et keegi otsustas turnida meie postkastis.
1: Mm-hmm.
2: Aga no me ei tea, seda lehte pole. Nii et meie siin scrollime hoopis hiirega. Kristjani üks lemmik teemasid Temust tuleb nüüd juttu.
1: No, tule siis turgu nüüd selle jutuga, vaatame, mis seal tuleb.
2: Agar, neti shoppaja Tatjana. Kristjan on ka Agar, neti
1: Ma ei tea, ma ei ole nüüd tükka aega shoppanud.
2: Kuidas see võimalik on? Sul ei olegi pakke teel või?
1: Praegu ei ole,
2: jah. Mida?
1: Ei ole, jah. Juba mõnda aega ei ole olnud, sest ma ei tea, ei ole nagu vajadust olnud millegi.
2: Pole leidnud midagi, mis jääks ilma või?
1: Jah.
2: Okei. Aga agarad netishoppajad, täna on hea päev teha need ostud küll, sest on 11 mai ja nee esmaspäev aga. Aga netishoppaja Tatjana sai 23. aprill enda telefoni kaua oodatud sõnumi. Tema Temust.
1: Pakk on kohal.
2: Ja tellitud pakk on lõpuks kohale jõudnud. Olge vausad, see sõnum on alati nii tore. Korra nagu kirgitab seda tuju kohe. Ja ta saates oma abikaasa kohe pakile järele. Aga asjad ei läinud plaanipäraselt. Olen aastaid Temust tellinud. Sel korral pidi saabuma 7 toodet, sõnab Tatjana. Alguses ei paistnud midagi valesti olevat, ent peagi said, et Tatjana aru, et miski on mäda. Hakkasin pakki vaatama ja sain kohe aru, et üks kleit, mille tellisin, oli kadunud.
1: No mis siis jube asi, ei oleks ju esimene.
2: Esimene kord, kui midagi sellist juhtub on. Ja see oli ka kõige kallim ost, 25 eurot. Ma tean, et see pole Eesti mõistes palju, aga Temust tellides on, kus asjad maksavad paar eurot või isegi mõnikümend senti, on see ikka päris suur summa. Olgema osalt, 25 eurot Temu kohta on ikkagi päris suur. Sinu tellitud treeni palju seda vast maksab?
1: Mina ei tea, ka sinna... 40-50 euri.
2: No kogu
1: pauk.
2: Jah, aga sul on seal, noh...
1: Ei, noh, aastatega ju koguneb. Jah, seda summat. Jah, ma võin öelda, et...
2: Ega ma mõtlen ühe korraga, kui sa tellid, kas sa oled tellinud mingit 20 eurost asja või?
1: Jah. Aga seal on, praegu nüüd on 30 eurone piir, et alla selle sa ei saa midagi tellida.
2: Ai.
1: Jah.
2: Oh sa, okei. Ja Tatjana siis selgitab, et see oli päris kulukas ost ja kogu tellimus oli umbes 40 euro kanti. Pakki avas esialgu Tatjana abikaasa, kes ei teadnudki täpselt, kui palju asju naine tellis. Kui Tatjana hakkas ise hiljem pakki inspekteerima, märkas ta mõnda veidrat detaili. Pakk, milles pidi kleit olema, oli lahti rebitud. Teised pakid nägid ka sellised välja, et neid oli avatud ja seejärel üritatud sulgeda. Võibolla teiste pakidega oli see, et tehti lahti vaadata, et ma tegelikult ei taha seda. Selle võib tagasi kinni panna, aga kleit oli tuuri pandud. Nagu keegi oleks täpselt avanud ja tellimust uurinud ja võtnud välja selle, mis neile meeldib. Nii et see kleit jäi kohe silma. Kõige veidram asi oli see, et pakil oli lukk. Ja seda oleks saanud lihtsalt avada, et küll see sõidab servast serva. Kas on siis mingi siplokku või mis on?
1: Jah, suks, jah.
2: Aga ei, see oli ikkagi lahti rebitud. Ei nähtud ka seda lukukest seal, mis oleks nagu võimaldanud seda, et sa ei pea nagu rebima. Ja Tatjana võttis ühendus siis Temu klienti toega. Seal vastati talle kiirelt ja lubati tagasi makset. järgmine päev helistas ta aga Unisendi klienditeenindusse, see on siis see koht, mille kaudu see pakk liikus. Mm-hmm. Operaator oli väga üllatunud ja ütles, et neil pole kunagi midagi sellist üldse toimunud. Ja
1: nemad ei tea midagi.
2: Muidugi nemad ei tea midagi. Ja soovitas ka tema siis demo klienditoega ühendust võtta. Ja Tatjana on selles mõttes imestunud, et tal ei ole sellist asja nagu varem ette tulnudki. Ja Unisend siis lõpuks vastas, et tegemist on üksik juhtumitega ja kui on probleem, et siis eks antke teada. Probleem oli, et Tatjana andis teada. Kas sinu pakid tavaliselt jõuavad normaalses seisusse?
1: Jaa, on jõudnud.
2: Mul ka sellist pulli pole olnud, aga kuidas see, mis astmel pakki saatmisteekonnal selline asi saab just siis juhtuda?
1: Ei, no see ma arvan, et see ikkagi juhtub siis, kui see siia poole on ära jõudnud juba.
2: Jõuab postijaama
1: ja siis... mingis postijaamas keegi katsub, ohoho, mis mõnus demopakikene.
2: Sa kujuta ette, kui palju pakke päevas liigub läbi, et siis sa saad selle ikkagi avastada ja nagu mõelda. Et aga jah, võt selline kogemus, aga no õnneks ei läinud nagu kõige halvemini, saab oma raha tagasi ja saab uuesti shoppata nii, et agar neti shoppa ja saab edasi jätkata.
1: Miski pärast ma arvan, et ta ei ole ainukene, kes sellise
2: mure
1: ees on nagu olnud.
2: Aga kindlasti mitte. Mina olen selles mõttes ka demust tellinud küll, seda tuleb ette kuidagi nagu kord aastas või noh, pigem väga-väga harv tellija olen mina. Aga ma olen oma asjad ikkagi kätte saanud küll nagu mitmes jupis. Noh, vaatad, kõigepealt tuleb üks pakk, seal on mingid asjad, läheb nädal mööda, siis tuleb see teine pakk, et aga nad on olnud korras ja ilusad. Küll aga nagu demust ja sellistest lehtedest tellidest tuleb olla nagu eriti tähelepanelik. Kas sa saad aru päriselt, mis need on? Mina siis eelmine tal või jõulud ajal, kui oli kuskede kaunistamise aeg hakkas tulema, mina mõtlesin, et sel aastal, et oo, et ma võtan nagu mingid kuusehted ja värki, et ma siis natuke vaatan netis ringi. Sattusin siis demu lehele, seal olid nagu nii ägedad mingid piparkoogi mehikesed ja naised ja mingi nunnuderietega ja need kommikepikesed tead küll punase valgega ja... Ja erinevad jõuluteemalised, noh, need kuulid ja asjad, ma mingi ooni ägeed kuulid, lisakorvi, siis need piparkoogi peikesed, lisakorvi, kõik läks korvi, ma tellisin nii mitu komplekti, selles mõttes ma olen nii põnevil, sest sa kujutad ette jõuluehet, nagu et see on ikkagi 3D või noh, nagu ruumiline, eks ole, ja need jõuluehted...
1: Mis iganes nagu... jõuluasi oleks siin käima tõmmanud nagunii?
2: No ei, ma kujutasin ikkagi ette, et kui see kuul, siis see on kuul. Ja kui see mehike, siis mehike on ikkagi, kui noh, 3D-s on nii, ja et ikkagi ruumiline mehike.
1: Tuli papist välja lõigatud asja.
2: Tuli see pakk kohale. Ja siis ma vaatan seda pakki suurust ja mul on mingi, kuidas need ehted kõik siia ära vahtusid ja saad aru, ma teen selle pakki lahti ja need olid kõik nagu puidust, need 2D välja lõiked.
1: No näed.
2: Nii et mu kuusk sai keskmisest kehvem, aga me panime selle toimima.
1: Jõulud rikutud ühe sõnaga.
2: No ei olnud, sest tegelikult mul on kuusest pilt ka, ma võin pärast näidata. Et kui sa nagu niimoodi peale vaatad, siis tegelikult sa ei saa aru, et see tundub päris noh okei, okay. Aga kui sa nagu lähedalt vaatad, siis sa näed, et taga küll ja nendel asjadel ei ole, et see kuul ei ole kuul, see on lihtsalt nagu selle puidustring põhimõtteliselt. Et sellised seiklused, aga...
1: Mina ütleks küll, et teades sind, siis ikkagi need jõulud võib kalendrist maha tõmmata, sest et... No.
2: Kui ma nüüd täiesti aus olen, siis ega ma neid ei plaani see aasta uuesti kasutada, jah? Ma tahaks ikka päris kuule.
1: Koos kuusega prügikasti.
2: Ja need on alles. Mul on need täitsa alles. Et ma ilmselt saan need ju ära anda kuhugi või ma ei tea, siis müüki panna või noh, ma ei panaks need müüki kausud, et see pakk oli mingi euro 51. Et aga nad tulid kohale, ma neid kasutasin. Ei olnud päris see, mis ma tahtsin, aga ma panin kuuse toimima ikkagi, sest mul oli ikkagi see valguskett ka. Et jah. Vot
1: jõuludega nalja ei ole.
2: Ei ole,
1: demo
2: ei ole.
1: Inimesed ärge jamage niimoodi.
2: Ja varakult. Ja ma tellisin ju, kus juures sind puudutab see teema ka. Koos nende kaunistustega ma tellisin ka posu jõulukaarte. Ma läksin nagu nii hoogu.
1: Muidugi läksin.
2: Et ma leidsin nagu ühe, mingi hoos ei ole näge korvi. Ja siis ma tellisin nagu mingi 10 jõulukaarti või rohkem. Ja seda aru, ma leidsin ühe, mis on täpselt sulle. Ma tellisin selle mõttega, et ma kingin selle sulle, aga need kaardid jäid hiljaks. Need jõudsid pärast jõule.
1: Ma nagu jõulukaardist väga ei arva.
2: Ei, saad aru, see ei ole jõulukaart. Ma ikkagi tean sind vähe rohkem, aga tea, et sul on üks kaart on nagu soolas.
1: Ja,
2: et ma vaatan, millal see jõuab sinuni, et... et aga
1: on mingit põhjust vaja, et see
2: sest see paraku sobib nagu talve teemaga, et ma korra isegi käis peast läbi, et aad, kus su sünnipäev oli, vaata, et äkki ma kingin sulle ikkagi sünnipäevaks siis selle kaardi, aga see tundus natuke veidel, et ma arvan, et ma pean ikkagi ootama seda talve aega, nii et aga tea, et sul on siis üks kaart soolas
1: no väga hea, jään ootama 9.18 näitab meil nüüd

0: Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.
1: Linn hõõgub öistes tuuledes.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervise

0: Tervisekeskuses pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
1: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa

0: 8.34 on kell saanud nüüd. Meie kuulajad on kindlasti tugevad rohenäpud ja neile ikka meeldib ju oma aias tuuseldada ja teha ja olla.
1: Ja... Või kes pole veel sellega alustanud, siis me anname sellise stardikomplekti, et sa saad võibolla äratada seda huvi endas. Mhm. Ja iga päev saates tõlt koju siis üks komplekt välja läheb. Piilume auhinnaga kottiga Palgisalu puukooli poolt iga päev 30-eurone kinkekaart. Kehtivad need oktoobrini, nii et saab sealt head paremat oma soovi järgi valida. Asuvad nad Tartus üle Nurmel lennu 20. Lai valik elupuid, ilutaimi ja mis on siis Eesti kliimaga kohanenud. Samuti on valikus Eestis kasvatatud viljapuud, marjapõõsad ja kõik muud head Palgisalu.com. EE on koduleht.
0: Lisaks sellele siis Substral paneb rohenäpule välja töökindad ja Substrali polosärgi ja taimehooldusvahendi multiinsekt, mis on 100% looduslik taimse ülibaasil ja kasutamiseks siis toas aias võitluseks taimi kahjustavate erinevate putukate ja lestalistega ja Osmocoat väetise tabletid toa ja aia taimedele ka väga inimesele ilmselt tervislikud, aga kõigele muule, mis sinna taime juurde ei pea tulema, siis nendele efektiivne ja looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terranova ja sipelgatõrje graanulid samuti.
1: Eesti murud, iga päev 10 kilo muru seemet nende poolt ja seem näitab välja valid oma ala spetsialist, et saaksid ikkagi vastavalt vajadusele oma muru seemne. Ettevõtte vanust on 35 aastat ja Eesti murud asub Tartus kaardest ja ajanduskeskuse ligidal ja eestimurud.ee on koduleht, saab rohkem infot vaadata.
0: No nii. Selline on siis
1: vasula
0: meie selle nädalane.
1: Vasula. Liha saab ka.
0: Liha saab ka ja seda ei saa kasvama panna, aga seda saab põske panna. Kui pärast on aiatööd tehtud, siis võtate oma uhke grilli ja panete selle sinna aeda püsti ja kõige selle ilu keskel teete ühe korraliku barbeki.
1: Sõnumit teele number on 1616 ja märksõna rohenäpp. Lisama nimi elukoht ka, sõnumi hind euro 90 senti.
0: Valga teate, tootuvad ees.

0: Teated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Emadepäeval 10. mail toimus Sirguliina rahvamajas pidulik koosviibimine, mille raames anti üle Valka valla aasta ema 2026 tiitel. Sündmusel esinesid Sirguliina kooli laululapsed ning Linalak ja Jaakub Jürgel. Tänavuse aasta ema aunimetuse pälvis Ave Jõks. Ta on tõeline eeskuju hoolivusest, sisemisest tugevusest ja vankumatust armastusest. Kasvatades üksi kolme last on ta tõestanud, et ema süda suudab kanda korraga nii ema kui ka isa rolli, pakkudes oma lastele alati kindlat turvatunnet ja tingimusteta tuge. Teda iseloomustab haruldane oskus olla oma laste jaoks olemas igal hetkel, nii suurimates rõõmudes kui ka raskemates muredes. Ta kuulab, mõistab ja julgustab ka siis, kui olud on keerulised, seades pere heaolu alati esikohale. Tema hoolivus ja märkamine ei piirdu vaid koduseintega, ta on inimene, kes märkab abivajajaid ka enda ümber ja aitab alati, kus vähegi võimalik. Oma sihikindlusega ja eeskujuga on ta lastele teejuhiks, õpetades neile väärtusi, mis jäävad neid saatma kogu eluks, ausust, töökust ja usku ise endasse. Ta on loonud kodu, kus lapsed teavad ja tunnevad iga päev, mida tähendab olla tõeliselt armastatud ja hoitud. Ave esitas Valka valla aastaema konkursile tema 15-aastane tütar. Valka linnas ja vallas toimuvad alates tänasest kuni 22. maini õppuse Kevadtorm 2026 aktiivsemad tegevused. Sellel ajal tegutsevad Valga linnas kui ka vallas Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei- ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulgoleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbi laskepunktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka Suure Kõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppuse ajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid, kasutatakse imitatsioonivahendeid, võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valka vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Valka vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtiv spetsialisti. Sinu roll on kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 13. maiks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsemad kandideerimise tingimused ja lisainfo leiab Valka valla kodulehelt valka.ee. Valka valla lasteaiad on kollektiivsel suvepuhkusel perioodil 1. juulist kuni 31. juulini. Sel ajal töötavad valverühmad Valka lasteaed Valkos. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada valverühma teenust, peavad esitama hiljemalt 15. maiks vastava sisulise avalduse Valka lasteaed Valko direktorile Riina Vähile e-posti aadressile riina@valko.ee. Kohatasust vabastamise kohta suveperioodil loe pikemalt Valka valla kodulehelt valka.ee. Avanenud on Valka valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Tähtajaga 20. mai saab esitada kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituste korraldamise, noorte omaalgatuslike projektide teostamise projekti toetuste taotlusi. Täpsemat infot projekti toetuste taotlusvoorud kohta leiab Valka valla kodulehelt valka.ee. Ühiselt saame luua veelgi kaunimat ja kodusemat Valka valda. Selleks, et meie kodukoht oleks veelgi rohelisem, hubasem ja puude poolt toetatud paik on kuni 31. maini ellu kutsutud liikumine istuta üks puu või lausa mitu. Kolme puu istutajat ootab ka sümboolne auhind. Üleskutse eesmärk on Valka valla üleselt kutsuda vallaelanike, ettevõtteid ja asutusi enda kinnistule istutama puud. Kui soov kaasa lüüa korteri omanikel, kuid piirangud kortermaja hoovisse ta ei võimalda, on võimalik oma puu istutada avalikule haljasalale. Täpsemat infot saab haljastusspetsialist Kristi Põldveega ühendust võttes telefonil 58 65 17 07 või e-mailil kristi.poldve@valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tule, tule, Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
4: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
9: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Moldova parlamendis lahvatas poliitiline vastasseis, kui võimuerakond PAS kinnitas uue korra, mille kohaselt on parlamendi peamine töökeel rumeenia keel. Otsuse kohaselt piiratakse istungite saalis vene keele kasutamist, mis seni on olnud laialdaselt kasutusel. Opositsiooni erakonnad nimetasid muudatusi demokraatiat kahjustavaks ning lahkusid protestiks istungilt. Valitsuskoalitsioon aga rõhutab, et riigiasutustes peab domineerima ametlik riigikeel, lisades, et vähemuskeelte kasutamine on muudes valdkondades endiselt lubatud. Küsimus on märgiline, sest keel on Moldovas pikaajaline poliitiline sümbol. Riik on viimastel aastatel võtnud selge suuna Euroopa Liiduga lõimumisele, kuid Moskva meelsed jõud süüdistavad valitsust vene keelt kõneleva elanikkonna õiguste riivamises. Eesti vaatest peetakse Moldova stabiilsust ja Euroopa suunalist liikumist julguleku poliitiliselt kriitiliseks, kuna Venemaa püüab jätkuvalt hoida riiki oma mõjusfääris, kasutades selleks sageli just keelelisi ja kultuurilisi pingeid. Põlva haigla teatas, et sotsiaalministeerium kiitis heaks ligi 236 000 euro suuruse rahastuse projektile, mis liidab maakonna tervishoiu ja sotsiaalteenused ühtseks võrgustikuks. Projekti raames luuakse mudel nimega Põlvamaa tervik, milles osalevad lisaks haiglatele ja perearstidele ka kõik maakonna vallad ning arenduskeskus. Võrgustiku asub juhtima Aetolle ning tööle rakendatakse kompleksjuhtumite koordinaatorid. Nende ülesanne on aidata abivajajal liikuda sujuvalt näiteks haiglaravilt kodusele toetusele, ilma et inimene peaks ise keerulises ametkondlikus asjaajamises orienteeruma. Eesti sotsiaalvaldkonnas on selline koordinatsiooni mudel märgiline samm, kuna see püüab lahendada pikaaegset probleemi, kus tervishoiu ja sotsiaalsüsteem tegutsevad teineteisest eraldi. Jättes patsiendi sageli infosulgu. Edukorral võib Põlvamaa mudel saada eeskujuks teistelegi Eesti piirkondadele, et muuta abi kättesaadavus kodu lähedasemaks ja kiiremaks. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kinnitas määruse, millega riik maksab taimekasvatajatele 3,5 miljonit eurot erakorralist toetust. Toetus on mõeldud möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikuoludest tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel nentis, et taimekasvatajate jaoks oli tegemist juba kolmanda järjestikuse raske aastaga, mis ohustab sektori konkurentsivõimet. Toetusraha pärineb Euroopa Komisjoni abipaketist ja see on suunatud strateegiliselt olulise toidujulguleku tagamiseks. Toetust saavad taotleda puuvilja, marja, köögivilja ja kartulikasvatajad üle Eesti ning valitud teraviljakasvatajad Lõuna-Eesti maakondades. PRIA avab eeltäidetud taotlused e-keskkonnas 11. augustil ning need tuleb kinnitada 18. augustiks. Toetused makstakse välja hiljemalt septembri lõpuks. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd hoiatab, et Eesti riigivõla intressikulud võivad 2030. aastaks kolmekordistuda. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt püsib riigieelarve puudujääk järgmistel aastatel üle Euroopa Liidus lubatud piiri. Sõerdi sõnul muudab kontrollimatu laenamine riigile uue raha kaasamise kallimaks, mis seab ohtu Eesti pikaajalise finantsstabiilsuse ja piirab tulevaste valitsuste valikuvõimalusi. Ameerika Ühendriikide föderaalkohus tunnistas president Donald Trumpi kehtestatud 10%-lise ülemaailmse tollimaksu ebaseaduslikuks. Kohus leidis, et presidendil puudus kaubandusseaduse alusel voli sellist maksu ühepoolselt kehtestada. Trump on otsust teravalt kritiseerinud, kuid kohtulahend on oluline ka Eesti ja Euroopa eksportijatele, kuna see võib pidurdada uute kaubandusbarjääride tekkimist Atlandi üleses kaubanduses.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kaku ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, rannikul jääb 10 soojakraadi ümber.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära pea enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemonula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:07 on saanud kell. Tere teile, kes te olete ärkamas koos meiega. Meie saate viimane tund on ka nüüd käima läinud.
2: Üks minu lemmikgruppe Facebookis on sellise nimetusega nagu täna 30 aastat tagasi. See on üks äge grupp, kuhu pannakse erinevaid leide ajalehtedest, ajakirjadest, reklaamidest, mis tolla ajal 30 aastat tagasi siis eksisteerisid.
1: See on puhas kuld.
2: See on alati kuld ja aegalt, kui nad jälle midagi uut postitavad, siis mul tuleb see grupp siin ette, siis me jälle nagu sirvin veidi. Ja mingi aeg tagasi nüüd just keegi midagi postitas, siis ma hakkasin nagu vaatama ja leidsin paar päris head asja, millest saame rääkida, aga ühe korra tuleb sulle praegu ka väljakutse. Sest et noorte slängi purk, selline asi oli aastal 1995 Eesti sõnumite ajalehest ja siin on välja toodud siis erinevad slängid, mida noored siis kasutasid. Ma vaatasin peale nii palju küsimärke, aga mina ütlen siis selle slängi ja sina pead arvama, mida see siis väljendas tolla ajal, mida see siis tähendas tolla ajal.
1: Nii, ma kuulen siis.
2: Tikutädi või riidepuu.
1: Tikutädi või riidepuu? See oli hästi kõhna naisterahvas äkki.
2: Tubli, kondine inimene.
1: Ja.
2: Friik. No, see on
1: no, friik on
2: veider inimene. Footmobiiliga.
1: Jala. Kõndides.
2: Naika või pääsu.
1: Naika või pääsu.
2: Näiteks, jah. Teised on liiga ilmselged, neid ma ei saa öelda.
1: Ma ei tea, mis see, ma saan Naika.
2: Okei, ma lisan ühe veel Naika või pääsu või tädi.
1: Naika või pääsu või tädi?
2: Yeah. Üks vihe veel.
1: Mingi naine ja. Siis ju. Naiska. Ja. Mm-hmm. Ja, ja.
2: Chick ja mim olid liiga ja, ilmselged. Ja. Nii, kotkas.
1: See on mingi väga julge tegelane.
2: Ei, see on no, lapsevanem, sest ta tiir läheb seal üle. Ma ei tea, kus see tulnud okay. on. Kännu ämblik.
1: See on ka hästi purjus inimene.
2: Aga siin taga on kirjas isa.
1: Isa või? Ma olen segi nagu kännu ämblik, ma olen kuulnud, aga võituks see on siis purjus nagu isa.
2: Et siis kutsuti vist isa, kutsuti sellise sõnaga. Mobla või debiil? No, see on no,
1: mobiil,
2: aga see, et debiil öeldakse selle kohta, see on
1: nagu mitte. Ma debiil mölafoni ma olen kuulnud kunagi.
2: Muhvik või nokkijalg?
1: Muhvik või nokkijalg?
2: Ma ei usu, et sa seda arvad, et see on väga huvitav. Pudeli korjaja.
1: Ole kuulnud ka, et keegi niimoodi oleks paadialust.
2: Kõri orelit mängima.
1: Kõri orel või? See on mingi suudlemine või?
2: Ei ole, see on tuupi tegema.
1: Tuupi tegema.
2: Hau.
1: Kõri orel. Ma teadsin, et kurgumandli hoki oli siis see French kiss nagu Lõuna-Eesti
2: oh
1: moodi.
2: Oh my god, ma vist olen isegi seda kuulnud. Ja.
1: Teinud ka.
2: Kala tegema või tibla olema?
1: Kala tegema. See on kedagi alt vedama või mingisugune petma?
2: See on lolli mängima. Näri pori, öeldi siis, kui
1: kui taheti sind kuhugi saata.
2: Mm-hmm, põhimõtteliselt, jah. Või sa olid, said kellegi peale veaseks. Hurju, tšiki, prikki. See oli see kõnekäänd, nagu, mida sobis alati öelda. Ja siis homme Pariisis, millal seda öeldi. Kui sa kas tulid või läksid, mis on
1: läksid.
2: Ja öeldakse näeva. Lahkudes. Ja. Homme Pariisis. See on huvitav. Aga mis on veel leidsin oli, et aastal 95 tehti kokkuvõtte lastele vanuses 4-13, et mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi parasjagu siis. See, mis on siis meedias, see, mis on uudistest ja nii edasi. Erinevad kategooriad. Mõnele kategooriale viskame pilgu peale ka. Populaarsemaid inimesed aastas siis 95 laste seas. Lennart Meri, Maire Aunaste, Nancy.
1: Saan täiesti aru, miks. Maire Aunaste oli selline superstaar. Iga pühapäeva õhtu oli ju temas reisile sinuga saade, mida põhimõtteliselt elu ja Eestis seisma vaadati seda, kes kellega reisile läheb. Ja Lennart Meri oli väga tore president meil ja kes seal oot veel?
2: Nancy oli kolmas.
1: Nancy, jah, tema. Kes teda siis ei olnud?
2: Nii, number 4, Bill Clinton.
1: nojah , ka selle ajastu suurkuju ja .
2: Siis veel Maarja-Liis Ilus , Mart Laar , Mihkel Raud , Michael Schumacher . Ema , lihtsalt ema nagu kõikide ema , Teet Margna , nüüd .
1: Teet Margna , nendel oli ju see Ice Dog M show või mis asi , Teet Margna ja Ice Dog M olid .
2: väga populaarsed , siis Märt Rannamäe . number 11 ja number 12 Siim Kallas . populaarsemaid tele- ja raadiosaated sellel ajal , Seitse vaprat .
1: Ja,
2: mäletan isegi küll. Mina ja midagi
1: see oli ka üks asi , mida pühapäeva õhtuti näidati või siis said neid hindeid anda ja seal olid mingid telefonitädid , kes võtsid vastu ja panid siis hindekirja , keskmine tiksus kogu aeg all .
2: Siis teine oligi kohe Reisile sinuga , siis Lapse suu , seda ma ei mäleta , aga oli midagi , Pildimäng , Kuradi tosin . Kuradi tosin oli minu arust see muusikasaade
1: vist . Raadiosaade oli see , jah . See oli raadiosaade .
2: Otto Triin .
1: tänapäeval enam ei tohi lastele näidata seda .
2: üks jubedus , mul üks päev jälle tuli ette see aabits ja mingi karumõmm või .
1: mõmmi aabits oli , jaa .
2: mingid klipid sellest nagu kui jube see ikka välja tegi .
1: aga kuskohas selle mingisugune naljavideo oli , et ülejäänud maailma lapsed , et nemad kui õudusfilme vaatavad , siis seal on need Freddy Krüügerid ja siuksed asjad , et aga meie lapsepõlv , meil oli ju ETV lastesaated võrdusmärgi võib sinna
2: panna . aga see on nii aus , kui ma nägin täiskasvanuna , milline Otto Triin välja näeb . no kuidas ma lapsena ei kartnud . Siis olid veel populaarsed multikad Benny Hill , Atlanta ja Õnne 13 .
1: ei ole väga multikas ju .
2: Ei noh , multikad olid eraldi , siis Benny Hill , Atlanta , seda ma ei tea üldse , mis see oli . ja Õnne 13 . Siis , mis ma leidsin huvitavat veel sellest grupist , et kui 30 aastat tagasi , kui kohus teavitas otsustest , siis isikuandmed polnud veel delikaatsed ja need pandi otsekohe ajalehes
1: ja said teada , mis
2: avalikud häbipunktid ja olgem ausad , tänapäeval see oleks ka väga vajalik , seetõttu kõik need ettevaatuslehed ja kõik asjad
1: tehti ju see leht , ma ei tea , kas see on kinni pandud juba , igal juhul furoor on või see kisa ja kära on nagu juba
2: ei , see ei olegi nii pandud , nii et aga kui sa mõtled , et vanasti kõik kuriteod kohe pandi ju seal Võrumaa teatesse ja siis teistesse lehtedesse , et piiluma mõned kohtuteated ka . Näiteks vastavalt Tallinna linnakohtu otsusele number see kuupäev toimub siis Inessa Kolodi väljatõstmine aadressilt Tallinn Kaupmehe 23 kell 10 . niimoodi kõik saavad kohale
1: tulla .
2: sest aru neid väljatõstmisi oli nii palju . Kodanik Richard Leitaru on kohustatud vabastama elamispinna , aadress on välja toodud hiljemalt see kuupäev , vastasel juhul toimub väljatõstmine kell ja need pandi avalikult kohe siis ajalehtedesse . Siis salajaste varguste eest karistati Elmo Reinholdi 5-kuulise vabaduskaotusega ja salajase varguse eest karistati ka Aivarit 48-kroonise rahatrahviga ja niimoodi need kõik ilusti ajalehte jõudsid . Võrumaa Teataja näiteks on siin välja toodud ja enne veel , kui siis need olid delikaatsed infod , ühesõnaga kirjutati välja , kui palju sa said siis vanglas , kui palju said tingimisi , keda millal välja tõstetakse ja vot sellised , kohtukroonika oli selle asja nimi ja kohtuteated , vot .
1: põnev värk .
2: see on tõesti põnev , nii et .
1: tahaks seda aega tagasi , siis elu oli ikkagi palju .
2: piiluge sinna gruppi ka , seal on head materjali .

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav!
5: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametöö
6: või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav!
5: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra!

0: tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
3: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimalik.

0: asjades.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:30 on saanud kell ja teemasid meil täna jagub, külalisi samuti. Tartu Vokost on meile külla tulnud Meelika Tamberg ja me hakkame rääkima oskuste festivalist, mis sellel nädalal ka aset leiab. Tere tulemust, tere hommikustki.
2: Ja, tere hommikust.
1: Nii siis, Tartus juba kolmapäev, neljapäev ja reede siis need sündmused aset leiavad.
2: Ja, et tere hea kuulaja. Mina olen siis täna siin oskuste festivali poolne esindaja ka, kuigi igapäevaselt olen tööl Tartu rakenduslikus kolledžis ja annan pigem siis ülevaadet selle kohta, et mis vägev võimalus on meie Eesti noortele, Tartu noortele, Lõuna-Eesti noortele tulla ja teada saada, osa saada sellest, et mis on kutseharidus, kui ägedad koolid Eestis on. Ja see festival siis tõepoolest saab meile avapaugu kolmapäeval Raekoja platsis. Ja see on kell 12. Kell 12 on seal noored, Vokko enda noored, kes teevad seal bändi, teevad seal erinevaid tegevusi kella üheni. Ja kella ühest on siis selline ametlik festivali avamine, kus räägib linnapea ja ministeeriumist inimesed, et saab ka siis tähtsaid inimesi näha.
3: See jõuab ju esmakordselt Tartusse, kus see varem olnud on?
2: Jaa, see jõuab esmakordselt Tartusse. See on olnud nüüd teist aastat on see roteeruv. Et eelmine aasta toimus Saaremal ja sel aastal siis Tartus. Et kõik ei pea toimuma Tallinnas. Et ägedad koolid ja noored, kes tahavad näha tulla osaleda, on üle Eesti igal pool olemas.
3: Mis seal festivalil siis noored näha ja teha saavad? Natuke oli juttu ka, et nad saavad tutvuda siis erinevate koolidega, aga milliste koolidega ja mis seal veel teha saab?
2: No, seal on nõnda, et üks oluline osa tegelikult on ka võistlused. Et ma võibolla siis räägingi, et mida seal kõike teha saab nii-öelda algusest peale. Seal on väga-väga paljud Eesti kutseharidust pakkuvad koolid, kes on siis seal väljas oma väljapanekute töötubadega. Lisaks sellele toimuvad seal kutsemeistrivõistlused, millele saab siis kaasa elada, saab vaadata, et kuidas siis päriselt kutseõppe üks osa, ehk ka praktiline osa on kutseõppe väga oluline osa, et seal on näiteks sellised võistlused nagu küberkaitse, automaaler, iluteenindaja, graafiline disainer, erakorralise meditsiinitehnik, plaatija, müürsepp, mehatroonik, et hotelliteenindajad, et seal on sellised boksid, kus siis noored võistlevad, panevad ala linavoodile, et näeb nii-öelda seda päriselu ka, sest et kutsehariduse suur võlu ja eripära on see, et lisaks teooriale, lisaks ajaloole matele, lisaks sellele, et sa teoreetiliselt õpid tööohutused ja kõik, kuidas asjad käivad, on väga oluline osa, on ikkagi see praktiline ja Eestis on siis selline hea tava korraldada võistlusi, on ka siis Euroopas neid võistlusi, kus siis parimatest parimad ja osavamatest osavamad saavad siis ennast proovile panna.
3: Aga kes osa saavad võistlustes võtta?
2: Need on siis koolide poolt valitud esindajad. Et kõik nii-öelda jooksvalt sinna võistlema minna ei saa, et seal on sellised
3: esindustiimid
2: nii-öelda, jah. Aga kaasa saab elada. Ja töötoad, koolide juures on töötoad, töötubade aladel saab küll ise käed külge panna ja ette registreeruma nendesse töötubadesse ei pea, et lihtsalt on vaja siis kohale tulla.
3: Festivali päevadel 14-15, kuidas ajakava välja näeb, mis kell ja kuhu peab tulema?
2: Ja et kui avamine on siis kolmapäeval, 13 mai kell 12 Raekoja platsis, kus on siis, või innistame siis need võistlused nagu sisse ka, et on see avapauk, siis tegelikult uksed külastajatele festivali raames on siis avatud neljapäevast. Et ootame kõiki, ootame noori, kõige olulisem võibolla sihtgrupp on siis see üheksandik, sest et nädal aega veel saab kandideerida kutsekoolidesse. See on aru erakordselt hea võimalus tulla, seal on Eestist enamik lõviosa kool on kohal, et saab tulla küsida, rääkida, täpsustada. Et neljapäeval 10-5 ja reedel on siis kella 9-2 see super võimalus ja lapsevanematele ka, et võibolla see selline nagu see põhisõnum, mis ma täna tahangi edasi anda, on see, et oskused on üliolulised. Meil on hästi kvaliteetne kutseharidus Eestis, et kui mõelda, siis tool, see arvuti, mööbel, elekter seinas, see kõik on oskused, mis eeldab kutset. Seda kõike Eestis õpetatakse. Järjest ägedamad, uuemad erialad tulevad peale, et kõik, mis puudutab droone, AI-indust, inseneeriat, et see tõttu üheksandikud, üheksandike vanemad, üheksandike õpetajad, te saate veel plaanid teha nii, et kohale tulla, et tulge käige läbi, tulge käige külas ja selleks on tõesti 2 päeva lausa.
3: Ja festival on tasuta.
2: Ja tasuta, jah. Et meil on küll see palve, et kui tulevad kooligrupid, kui mõni õpetaja kuuleb veel viimesel minutil, mõtleb, et ikka tulen klassiga, et siis Harno lehelt leiate või kui te panete Googlisse oskuste festival, et siis võiks oma siis klassi ette registreeruda, et meie jaoks on olulised ka külastajate andmed ikkagi. Või no nii-öelda külastajate arvud, mitte külastajate andmed.
1: Kuidas see olukord praegu on, et kas tunnevad noored kutsehariduse vastu huvi või pigem ongi vaja neile korraldada selliseid õppepäevi ja selliseid festivale, et neid kutsuda sinna selle kutsehariduse juurde?
2: Ja ma arvan, et seda teadlikkuse tõstmist on ikka oluline teha, sest kutseharidusest on vähemalt viimane aasta väga-väga palju räägitud, et on olnud siis reform, et on uued õppekavad, et väga paljud koolid või siis enamuskool on enamike õppekavasid ka uuendanud, et me käime ajaga kaasas, muud ei jää üle ja kindlasti on oluline neid võimalusi, et kui näiteks siin samas Tartus sõita, siin samas lähedal on Tartu rakendusliku kolledži 1 hoone, linna teises otsas teine, siis seda tegelikult, mis võimalused on, tõenäoliselt ei kujuta ettegi, kui ei ole kas siis kohapeal käinud või festivalil käinud. Ja mis näitab seda, et see huvi on suur, on see, et aprillis oli meil siin samas Põllutänava hoones oli avatud uste päev, kus meil oli 1600 registreerinud noort. Mida on väga palju.
3: Kui palju muidu see koolimaja vastu saab võtta?
2: No see oli, ütleme niimoodi, et peaaegu maksimum.
1: Maja oli täis.
2: Ja maja oli noori täis ja nii äge ja nüüd täpselt samamoodi, et Tartu Ülikooli spordihoones siis neljapäeval ja reedel on üle Eesti noored koos, et me teame, et on tulemas bussidega, on tulemas kooligrupid, et Tartus saab siis selline nii-öelda oskuste linn mõneks päevaks.
1: Väga uhke.
2: Ja.
1: Kas on veel midagi olulist, mis selle teema juures rääkida, kas üritusest või kutseharidusest üldse siia lõpetuseks saaksid veel?
2: Ma võibolla seda siis ütlen, et on ka siis õpilaste moeshowd seal, et tüdrukud ja poisid, kes võibolla sellisest sellest maailmast nagu huvituvad ja tulge kohale. Ja, et see on võibolla põhisõnum.
1: suurepärane . Infot saab siis teie kodulehekülje pealt ja Facebookis on ja igal pool mujal ka .
2: ja Oskuste festivali , kui panete Google'isse või Instasse või Facebooki , et siis see info on kõik olemas ja ootame väga .
1: aitäh tulemast ja edukat üritust .
2: aitäh .
0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse Oskuste festivalile Noormeister . 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . vaata lisa harno.ee/Oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
4: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , CarGlass.ee .
5: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
6: kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee .
7: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
8: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . Tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . Saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . Vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . Ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
9: Hansaflex Hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . tööpoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
10: mees , ära enne maja ehitama hakka , kui sul on plokk , mil nimeks lakka . Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh . kindel kvaliteet , suur kandevõime , hea soojus ja helisolatsioon . Lakkaplokkidest saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta . külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . Lakka , kivist kasvab kodu .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tere hommikust siis kõikidele kuulajatele. Ma ütleks, et täna siis viimast korda, et seda on Lõuna-Eesti hommikuprogramm hakkab läbi saama meil tänaseks.
1: Ja tänaseks on see tehtud, aga nädal ootab veel ees. Loodame, et esmaspäev tuleb teil tore ja tegus.
0: Jaa, päike paistab väljas.
1: Mm-hmm. Ilm on soe.
0: Meie oleme ka, vist tundub, et ennast kuidagi enam vähem käima saanud.
1: Ärganud oleme kindlasti, loodan, et ärkasite koos meie.
0: Nii et mõnusat päeva jätku, ärge siis meie mängu unustage õhtul mina. Loosin siis välja meie loosimasina abiga selle rohenäppu komplekti, ehk siis
1: esimene.
0: Aiad ootavad ja esimene läheb siis täna.
1: Nii et head loosi õnne.
0: Olge tublid, tšau.
1: Tšau. Viis tunni toob
2: lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Moldova parlamendis lahvatas poliitiline vastasseis, kui võimuerakond PAS kinnitas uue korra, mille kohaselt on parlamendi peamine töökeel rumeenia keel. Otsuse kohaselt piiratakse istungite saalis vene keele kasutamist, mis seni on olnud laialdaselt kasutusel. Opositsiooni erakonnad nimetasid muudatusi demokraatiat kahjustavaks ning lahkusid protestiks istungilt. Valitsuskoalitsioon aga rõhutab, et riigiasutustes peab domineerima ametlik riigikeel, lisades, et vähemuskeelt kasutamine on muudes valdkondades endiselt lubatud. Küsimus on märgiline, sest keel on Moldovas pikajaline poliitiline sümbol. Riik on viimastel aastatel võtnud selge suuna Euroopa Liiduga lõimumisele, kuid Moskva meelsed jõud süüdistavad valitsust vene keelt kõneleva elanikkonna õiguste riivamises. Eesti vaatest peetakse Moldova stabiilsust ja Euroopa suunalist liikumist julguleku poliitiliselt kriitiliseks, kuna Venema püüab jätkuvalt hoida riiki oma mõjusfääris, kasutades selleks keeli just keelelisi ja kultuurilisi pingeid. Põlva haigla teatas, et sotsiaalministeerium kiitis heaks ligi 236 000 euro suuruse rahastuse projektile, mis liidab maakonna tervishoiu ja sotsiaalteenused ühtseks võrgustikuks. Projekti raames luuakse mudel nimega Põlvamaa tervik, milles osalevad lisaks haiglatele ja perearstidele ka kõik maakonna vallad ning arenduskeskus. Võrgustiku asub juhtima Aetolle ning tööle rakendatakse kompleksjuhtumite koordinaatorid. Nende ülesanne on aidata abivajajal liikuda sujuvalt näiteks haiglaravilt kodusele toetusele, ilma et inimene peaks ise keerulises ametkondlikus asjaajamises orienteeruma. Eesti sotsiaalvaldkonnas on selline koordinatsiooni mudel märgiline samm, kuna see püüab lahendada pikaaegset probleemi, kus tervishoiu ja sotsiaalsüsteem tegutsevad teineteisest eraldi. Jättes patsiendi sageli infosulgu. Edukorral võib Põlvamaa mudel saada eeskujuks teistelegi Eesti piirkondadele, et muuta abi kättesaadavus kodu lähedasemaks ja kiiremaks. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kinnitas määruse, millega riik maksab taimekasvatajatele 3,5 miljonit eurot erakorralist toetust. Toetus on mõeldud möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikuoludest tekkinud kahjude osaliseks hüvitamiseks. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel nentis, et taimekasvatajate jaoks oli tegemist juba kolmanda järjestikuse raske aastaga, mis ohustab sektori konkurentsivõimet. Toetusraha pärineb Euroopa Komisjoni abipaketist ja see on suunatud strateegiliselt olulise toidujulguleku tagamiseks. Toetust saavad taotleda puuvilja, marja, köögivilja ja kartuli kasvatajad üle Eesti ning valitud teravilja kasvatajad Lõuna-Eesti maakondades. PRIA avab eeltäidetud taotlused e-keskkonnas 11. augustil ning need tuleb kinnitada 18. augustiks. Toetused makstakse välja hiljemalt septembri lõpuks. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd hoiatab, et Eesti riigivõla intressikulud võivad 2030. aastaks kolmekordistuda. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt püsib riigieelarve puudujääk järgmistel aastatel üle Euroopa Liidus lubatud piiri. Sõerdi sõnul muudab kontrollimatu laenamine riigile uue raha kaasamise kallimaks, mis jääb ohtu Eesti pikaajalise finantsstabiilsuse ja piirab tulevaste valitsuste valikuvõimalusi. Ameerika Ühendriikide föderaalkohus tunnistas president Donald Trumpi kehtestatud 10%-lise ülemaailmse tollimaksu ebaseaduslikuks. Kohus leidis, et presidendil puudus kaubandusseaduse alusel voli sellist maksu ühepoolselt kehtestada. Trump on otsust teravalt kritiseerinud, kuid kohtulahend on oluline ka Eesti ja Euroopa eksportijatele, kuna see võib pidurdada uute kaubandusbarjääride tekkimist Atlanti üleses kaubanduses.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kaku- ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, rannikul jääb 10 soojakraadi ümber.
1: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemonula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand. Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Tellet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäed Summerstart Festival 2026
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee Räpina aianduskool
4: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee
5: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu 3. laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. lisainfo.sugarland.ee.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
8: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
9: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
10: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee. Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
11: Ring FM.

tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Loode Pakistanis Pannu piirkonnas ründasid mässulised politseikontrollpunkti, hukkus vähemalt 15 inimest. Pakistani ametnike teatel kasutasid ründajad lõhkeainega täidetud sõidukit ja droone. Juhtum leidis aset Khyber Pakhtunkhwa piiriprovintsis. Piirkonnas on vägivald järsult kasvanud, pingestades Pakistani suhteid Afganistani Talibani valitsusega, keda süüdistatakse sageli mässuliste varjamises. Poola võimud avastasid Venemaa Kaliningradi oblasti piirilähedalt Bartoszyce linnalähistelt tõenäoliselt Vene luuredrooni. Poola raadiojaama RMF FM andmetel sisenes venekeelsete kirjetega seade riigi õhuruumi Venemalt. Eesti ja teiste NATO liitlaste jaoks on intsident muret tekitav, kuna see järgib mustrit, kus Venemaa sõjatehnika rikub korduvalt alliansi õhupiiri. Iraani armee ametnik Mohammad Akraminia hoiatas, et riigid, kes järgivad USA sanktsioone, võivad Hormuusi väina läbimisel sattuda raskustesse. Iraan nõuab nüüd kõikidelt laevadelt läbipääsu kooskõlastamist. Tegemist on kriitilise strateegilise punktiga, kuna sealt kaudu liigub viiendik maailma nafta ja gaasiveost, mistõttu võib väina destabiliseerimine kergitada kütuse hindu ka Eestis. Lähisida kriisist tingitud kõrged hinnad tõid Euroopa energiahiidudele rekordkasumi. Shelli puhaskasum ulatus 5,7 miljardi dollarini, samuti kasvasid British Petroleumi ja Total Energy tulud. See on vallandanud Euroopa poliitikute seas terava debatti täiendavate maksude kehtestamiseks, kuna suured kasumid tulevad ajal, mil tavatarbijad heitlevad kõrgete energiaarvetega. Steve Kerr sõlmis Golden State Warriorsiga uue kaheaastase lepingu, jäädes ESPN andmetel NBA kõige kõrgema palgalisemaks treeneriks. Kuigi meeskond langes tänavu Phoenix Sunsi vastu välja, soovisid nii juhtkond kui ka tähtmängija Stephen Curry jätkamist. Kerr on neljakordne meister ja jõudnud 600 võiduni kiiremini kui Greg Popovich.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kaku ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, rannikul jääb 10 soojakraadi ümber.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Hillary Duff ja Roommates, kell on saanud 12 ja 5 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja käima läinud saade Lõunaring. Ja sel nädalal anname me meie eetri häälele Simon Jayle natukene puhkust ja teda asendab siis nädal aega Vahur Kollo. Olge kindlasti meiega, sellepärast, et meil on ka aia nädal käimas ja ühele rohenäpule loosime juba täna saate tööl koju lõpupoole välja ühe uhke auhinna komplekti. Aga sellest kõigest igume saate jooksul veel lähemalt rääkida.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

lauljad Tarn Nancy ja vaid sina saad. Lauljanna ei teinud 90-tel mitte ainult selliseid tantsubiidiga lugusid, vaid ka selline mõnus ballaadilik laul on täiesti sellest ajast olemas. Aga räägime lähemalt ka meie lahedast aianädalast. Nimelt rohenäpu kampaania on käimas raadios Inge FM siis alates tänasest kuni siis reedene välja reede kaasa arvatud. Ja teadagi on eestlane ju selline rohenäpp või igal juhul, et kui ilm vähegi soojamaks läheb, siis on ju vaja ikka see käpakased mulla panna ja hakata ajast toimetama. Ja meie siin aitame natuke kaasa ka, et teha teie elu pisut lihtsamaks ja iga päev siis saate töölt koju lõpupoole loosime välja ühe auhinna komplekti. Ja vaatame nüüd lähemalt ka, mida sealt sees siis leiab. Substral on välja pannud rohenäpule töökindade Substrali polo särgi ning taimoodusvahendi multi-insekt, osmokout, väetise tabletid toa ja aiataimedele, looduslikku maasikate ja vaarikate väetise Terranova ja ka sipelga tõrje graanulid. Eesti murude poolt loosime iga päev välja 10 kilo muru seemat. Seemet siis millega saab katta 500 ruutmeetrit, see on päris suur pind on ju. Ja seemne aitab välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muru seemne. Siin ma nõustan 100%, et kui hakkate ise ostma mingit seemet, käib ka, siis sellega see ei lõppe hästi. Ja... Et teil oleks lihtsam ka pärast seda, kui olete aiatööd palju ära teinud, on Vasula lihatööstus pannud ka välja kinke kaardi. Ja lisaks sellele on veel ka Valgisalu puukooli poolt 30-eurone Valgisalu puukooli kinke kaart. Ja vaatame lähemalt ka, mida siis, või kus siis see Valgisalu puukool täpsemalt asub. Valgisalu puukool asub Tartus Ülenurmel Lennu 20. Seal on laias valikus elupuid ja ilutaimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud. Oluline rõhk on siin Eesti kliimaga kohanenud. Ja elupuude hinnad hakkavad seal peal alates 2 eurost. Samuti on valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja Maarja põõsaid ja kulleriga tellimuste saatmine toimub ka üle Eesti. Ja Tartus ning Tartu lähistel on Tarne suisa tasuta. Ja Valgisalu puukool on tegutsenud juba siis aastas 2006 ja lisainfot nende kohta leiate aadressil valgisalu.ee ja Facebookis pange otsingumootorisse Valgisalu. Aga selleks, et meie uhkest mängust osa võtta, on vaja teha ka üks aktiivne liigutus, saata sõnum teele numbrile 1616 kirjutada märksõnaks rohenäpp ja lisada oma nimi ja elukoht ka juurde, oletegi loosirattas sees. Ja Facebookis on meil käimas ka jagamismäng, otsige see postitus üles, tehke mida vaja ja olete seal ka loosirattas sees ja reedel siis kõikide jagajate vahel loositakse välja täpselt samaväärne auhinna komplekt, nii et ärgumustega meie mängust osa võtta.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Lauri Pihlap ja Lootus Raadios Ing FM on sellel nädalal käimas rohenäppudele üks suur loosimäng. Kui tahad mängust osa võtta, siis saada sõnum teele numbrile 1616. Pane sinna märksõnaks rohenäpp ja lisa oma nimi ja elukoht ka juurde ning saate tööl koju lõpupoole. Me loosime siis ühele õnnelikule inimesele ühe uhke auhinnakomplekti lehti välja. Hea meel on tõdeda, et Madonna on tagasi. Koostöös siis Sabrina Carpentenderiga on valminud lugu, mis kannab pealkirja Bring Your Love.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
0: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
5: Tule tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga. Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Uudo Seppia võitmatu, ei saa ülega ümber, kui peame lähemalt rääkima ka meie rohenäpu mängustest juba päeva lõpupoole saates töölt koju loosime välja esimese auhinnakomplekti. Ja sellesse auhinnakomplekti on panustanud siis ka firma Substral. Nende poolt on rohenäpule töökindad ja Substali polosärk. Aha, aga see pole veel kõik. Ning taimehooldusvahend multi-insect, see on 100% looduslik taimse õlibaasil siis tehtud kasutamiseks toas ja aias, võituseks taimi kahjustavate erinevate putukate ja leistalistega. Lisaks on Substali poolt seal auhinnakomplektis Osmo Coat väetise tabletid toa ja aia taimele ja taimede poolt siis kergesti omastatav universaalne väetis toa ja aia taimede ning suve lillede väetamiseks jätke siis meelde Osmo Coat väetise tabletid. Lisaks sellele looduslik maasikate vaarikate väetis Terra Nova, ehk siis tegemist on väetisega kõikidele maasikataimedele, väikestele, viljapõõsastele, näiteks siis vaarikatele, karusmarjadele, mussõstadele siis mõeldud väetamiseks. Ja veel neljas asi ka, sipelga tõrje graanulid, need on siis kasutusvalmis sööt kasutamiseks välitingimustes ja sise ruumides. Selline komplekt on siis Substali poolt seal auhinna komplektis ja kellel tekis nüüd rohkem huvi, siis vaadake lähemalt www.substral.ee ja väike sükkene märksõna ka, et kui kasutate Substral mineraalseid ja looduslikke väetisi, tagate nii aias kui toas ilusad, tugevad ja terved taimed juurtest õiteni. Nii et rohenäpud jätke meelde substral.ee, minge vaadake lähemalt. Aga see lauhinna komplektis on ju veel asju. Nimelt on Palgisalu puukooli poolt 30-eurone Palgisalu puukooli kinkekaart. Siis on Eesti murud välja pannud. Iga päev on siis seal sees 10 kilo muru seemet ja sellega saab siis katta 500 ruutmeetrit. Ja Vasula lihatööstus on ka välja panud oma kinkekaardi, et kui te olete ikka aias rapsinud korralikult, siis saate teha väikese sellise mõnusa grilli ka. Nii et kes tahab mängust osa võtta, jätke meelde. Number 1616 on see, kuhu saate teele sõnum märksõnaga rohenäpp ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde.

5 tunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Loode Pakistanis Pannu piirkonnas ründasid mässulised politseikontrollpunkti, hukkus vähemalt 15 inimest. Pakistani ametnike teatel kasutasid ründajad lõhkeainega täidetud sõidukit ja droone. Juhtum leidis aset Khyber Pakhtunkhwa piiriprovintsis. Piirkonnas on vägivald järsult kasvanud, pingestades Pakistani suhteid Afganistani Talibani valitsusega, keda süüdistatakse sageli mässuliste varjamises. Poola võimud avastasid Venemaa Kaliningradi oblasti piiri lähedalt Bartoszyce linnalähistelt tõenäoliselt Vene luuredrooni. Poola raadiojaama RMF FM andmetel sisenes venekeelsete kirjetega seade riigi õhuruumi Venemalt. Eesti ja teiste NATO liitlaste jaoks on intsident muret tekitav, kuna see järgib mustrit, kus Venemaa sõjatehnika rikub korduvalt alliansi õhupiiri. Iraani armee ametnik Mohammad Akraminia hoiatas, et riigid, kes järgivad USA sanktsioone, võivad Hormuusi väina läbimisel sattuda raskustesse. Iraan nõuab nüüd kõikidelt laevadelt läbipääsu kooskõlastamist. Tegemist on kriitilise strateegilise punktiga, kuna sealt kaudu liigub viiendik maailma nafta ja gaasiveost, mistõttu võib väina destabiliseerimine kergitada kütuse hindu ka Eestis. Lähisida kriisist tingitud kõrged hinnad tõid Euroopa energiahiidudele rekordkasumi. Shelli puhaskasum ulatus 5,7 miljardi dollarini, samuti kasvasid British Petroleumi ja Total Energy tulud. See on vallandanud Euroopa poliitikute seas terava debatti täiendavate maksude kehtestamiseks, kuna suured kasumid tulevad ajal, mil tavatarbijad heitlevad kõrgete energiaarvetega. Steve Kerr sõlmis Golden State Warriorsiga uue kaheaastase lepingu, jäädes ESPN andmetel NBA kõige kõrgema palgalisemaks treeneriks. Kuigi meeskond langes tänavu Phoenix Sunsi vastu välja, soovisid nii juhtkond kui ka tähtmängija Stephen Curry jätkamist. Kerr on neljakordne meister ja jõudnud 600 võiduni kiiremini kui Greg Popovich.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kaku ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, rannikul jääb 10 soojakraadi ümber.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Meelin Uusküla ja Nii palju on anda kandis laul pealkirja, kell on saanud üks ja mõned minutid peale ka. Kuulate saadet Lõunaring. Stuudio aknast paistab sisse päike ja vähemalt Tartus on 16 kraadi soojaga. Mind ikka huvitavad ilmarekordid ka. Tallinna soojarekord oli aastaid tagasi 2021 26,4 kraadi ja Kuusikul oli aastal 2017 hoopis külmarekord. Miinus 6,7 kraadi, nii et see, et meil praegu on 16 kraadi väljas, on ikka väga suured.

Teevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: mulgipidu ja mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunni hind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus. Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
11: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
13: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

Ansambel Cold One ja sellest saab meie suvi, olugi et käes on veel kevad, aga me siin raadios Ing FM juba võlume suve vaikselt välja. Aga kevadel on ju õige hetk teha ka erinevaid aiatöid ja raadios Ing FM on sel nädalal käimas aia nädal ning rohenäppude jaoks spetsiaalset suur loosimäng. Ja on üks uhke auhinnakomp. Lekt ka, mille seest leiame Palgisalu puukooli 30 eurose kinkekaardi, Substali aja tooteid, töökindaid ja ka polosärgi ja Vasula lihapoelt ka kinkekaardi ning Eesti murud on lisanud sinna 10 kilo muru seemot seemet siis kuni 500 ruutmeetri katmiseks, võt sellise lood. Ja Eesti murud on tegutsenud juba 35 aastat ja Eesti murud asub Tartus kaardesti ajanduskeskuse lähedal. Täpse koha muidugi aitab kätte leida Google Maps, kui sinna sisse trükkida Eesti murud OÜ. Eesti murud toote valikust leiate nii muru seemeid, muru vaipa, muru väetisi ning Eesti murud tegeleb ka haljastusega. Ja neil on olemas ka oma e-pood, vaadak lähemalt eestimuru.ee. Neil on kiire tarne ning kauk tuuakse kas siis objektile või kliendi poolt antud aadressile kenasti kohale. Ja kui tahate meie mängust osa võtta, siis saatka aga sõnum teile numbrile 1616, pange sinna märksõnaks rohenäppe kirjutama nimi ja elukoht ka sinna juurde. Ja sotsiaalmeedias ehk Facebookis Raadio Ring FM lehel on käimas ka jagamismäng. Otsige, see vastab postitus üles, tehke mida vaja ja reedel siis kõikide jagajate vahel loositakse välja täpselt sama väärne auhinna kompletikene.

Bang Bang, Jesse J, Ariana Grande ja Nicki Minaj. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis on ikka esmaspäeviti ka psühholoogia minutit ja kohal on siis ka Maris Vent ja täna oli seal teemaks, kuidas hoida suhteid. Minge vaadake lähemalt meie kodulehekülge ringfm.ee. Võtke seal kordus ja kuulake kindlasti see intervjuu järele. Võibolla saate nii mõnegi hea targa nuppe ka, kuidas siis suhet veelgi paremini hoida. Jätkama ka lauljannaga Ines ja laul kannab pealkirjaga Aknal.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust 4. laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Tule, tule! Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu 3. laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
5: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus teguri ja kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. After party Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
8: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

Evelin Samuel ja unistus igavesest päevast. Aianädal on Raadio Sing FM sellel nädalal käimas ja rohenäppude jaoks on ka suur loosimäng. Nimelt iga päev loosime välja ühe auhinna komplekti, seda siis saate tööl koju lõpupoole ja saate auhinnakotist leiame siis Palgisalu puukooli poolt 30 eurose kinkekaardi. Eesti murud on välja pannud 10 kilo muruseemet kuni 500 ruutmeetri katmiseks. Substraali poolt on ajatooteid töökindad ja polosärk. Ja Vasula lihapoe kinkekaart on ka sinna lisatud, ehk olete aias korralikult rapsinud, siis on võibolla aeg teha ka väike grill ja grillihooajaks on Vasula hästi valmistunud, sellepärast teil on suur valiksas lõkke, grilliasid, grillribisid, snackvorste ja suitsutooteid, lisaks on nende poodides värske sealiha, värske talleliha, suitsusingid, poolsuitsu ja täissuitsu vorstid, kotletid, rulaadid, pasteedid ja marineeritud lihad. Ja poode on ka neil päris palju, kui nüüd Tartust hakkab Jõgeva poole sõitma, siis leiate sealt nende enda lihatööstuse lihapoe. Tartus endas on ka lõunakeskuses on lihapood Annelina Prismas, siis on meil Veeriku ostukeskuses, Ujula Konsumis ja ka Eedeni keskuses on lihalet olemas ning ka Ahjal on neil lihapood. Samuti Põlva Maxi Marketis on spetsiaalne lihalet ja ka Rahingel on lihapood esindatud, nii et vaadake lähemalt vasula.ee. Kes tahab aga mängust osa võtta, saadab sõnumit teele numbrile 1616, paneb sinna märksõnaks rohenäpp ja kirjutab oma nime ja elukoha ka juurde. Ja vaadake meie Facebooki lehte ka, seal on jagamismäng käimas ja kõikide jagajate vahel ositakse reedel välja täpselt samaväärne auhind.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ringe M.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Loode Pakistanis Pannu piirkonnas ründasid mässulised politseikontrollpunkti, hukkus vähemalt 15 inimest. Pakistani ametnike teatel kasutasid ründajad lõhkeainega täidetud sõidukit ja droone. Juhtum leidis aset Khyber Pakhtunkhwa piiriprovintsis. Piirkonnas on vägivald järsult kasvanud, pingestades Pakistani suhteid Afganistani Talibani valitsusega, keda süüdistatakse sageli mässuliste varjamises. Poola võimud avastasid Venemaa Kaliningradi oblasti piirilähedalt Bartoszyce linnalähistelt tõenäoliselt Vene luuredrooni. Poola raadiojaama RMF FM andmetel sisenes venekeelsete kirjetega seade riigi õhuruumi Venemalt. Eesti ja teiste NATO liitlaste jaoks on intsident muret tekitav, kuna see järgib mustrit, kus Venemaa sõjatehnika rikub korduvalt alliansi õhupiiri. Iraani armee ametnik Mohammad Akraminia hoiatas, et riigid, kes järgivad USA sanktsioone, võivad Hormuusi väina läbimisel sattuda raskustesse. Iraan nõuab nüüd kõikidelt laevadelt läbipääsu kooskõlastamist. Tegemist on kriitilise strateegilise punktiga, kuna sealt kaudu liigub viiendik maailma nafta ja gaasiveost, mistõttu võib väina destabiliseerimine kergitada kütuse hindu ka Eestis. Lähisida kriisist tingitud kõrged hinnad tõid Euroopa energiahiidudele rekordkasumi. Shelli puhaskasum ulatus 5,7 miljardi dollarini, samuti kasvasid British Petroleumi ja Total Energy tulud. See on vallandanud Euroopa poliitikute seas terava debatti täiendavate maksude kehtestamiseks, kuna suured kasumid tulevad ajal, mil tavatarbijad heitlevad kõrgete energiaarvetega. Steve Kerr sõlmis Golden State Warriorsiga uue kaheaastase lepingu, jäädes ESPN andmetel NBA kõige kõrgema palgalisemaks treeneriks. Kuigi meeskond langes tänavu Phoenix Sunsi vastu välja, soovisid nii juhtkond kui ka tähtmängija Stephen Curry jätkamist. Kerr on neljakordne meister ja jõudnud 600 võiduni kiiremini kui Greg Popovich.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kaku ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, rannikul jääb 10 soojakraadi ümber.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Taia Cruz, see on Break Your Heart, kell on saanud 2-6 minutit peale ka ja viimane tunnikene lõunaringist on käima läinud, aga saate täna ju läbi ei saa. Saade töölt koju läheb käima alates kella 4. Saates töölt koju loosime täna välja esimese auhinna komplekti rohenäppudele. Eestimaise muusikaga jätkame. Karl-Erik Taukar ja Kuule.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Ring FM.

It Type ja Calling Your Name, ka seda artisti on võimalik näha juba suvel Eestis. Retrofestile tuleb ta kohale, nii et jätke meelde, kes teda tahavad näha, siis on teada, kuhu tuleb sammud seada. Aga kevad on ju täie hooga käimas ja see on nüüd see hetk, kus tõeline eestlane on ikka ajab ju näpud mulda ja toimetab aias, ehk rohenäppude jaoks on meil siin käimas selle nädalal ka üks vahva mängukene, mille tulemusena loosime iga päev saates töölt koju välja ühe auhinna komplekti, mille sees on Eesti murutoo üü poolt 10 kilo muruseemet kuni 500 ruutmeetri katmiseks, Substari poolt on aja tooteid, töökindaid ja ka polosärk, ja Vasula lihapoe poolt on sinna lisatud kinke kaart, et kui olete raske töö ära teinud, siis on ju aeg väike grill ka teha. Ja lisaks sellele on Palgisalu puukooli poolt 30 eurone kinke kaart. Ja Palgisalu puukool asub Tartus Ülenurmel Lennu 20 ja seal on laias valikus elu puid ja ilu taimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud. Just rõhutame, Eesti kliimaga kohanenud. Ja elupuude hinnad algavad siis alates 2 eurost. Samuti on valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid ja toimub ka kulleriga tellimuste saatmine üle Eesti. Ja Tartus ja Tartu lähistel on tarne tasuta, vaadake lähemalt ka nende kodulehekülge palgisalu.ee ja Facebookist annab ka kergesti leitavad, panga otsingu mootorisse lihtsalt sõna palgisalu. Kes aga tahab meie mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, lisab märksõnaks rohenäpp ja oma nime ja elukoha ka juurde. Sõnumi hind on 1,90 €, kuid sellest on võimalik võita päris äge auhinna kombo. Ja sotsiaalmeedias ehk Facebookis Ring FM lehel on käimas ka üks jagamise mäng. Otsigi see vajalik ositus üles, tehke mida vaja ja reedel ositakse kõikide siis jagajate vahel välja täpselt samaväärne auhinna komplekt. Meie aga jätkame nüüd sünnipäevalapsega. Anna Saleen, kes on ka Eestit esindanud Eurovisioonil ja tema laul läheb nüüd käima, mis kannab pealkirja Runaway.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kohe näeb ja kirjutad oma nime ja elukoha ka juurde ja saates töölt koju loosime siis täna juba välja esimese auhinna komplekti. Erinevad artiste külastab ikka Eestimaad ja 22. juunil on suisa Tartus võimalik näha ansamblid, kellel on nimeks ZZ Top ja mängime nende looga ära, mis kannab pealkirja Viva Las Vegas!

0: ei taha mind.
1: Üks igati geniaalne laul, huu ja absoluutselt, aga mis on geniaalne on see, et meil on Aia Nädal Raadio Sing FM selle nädalal ja kõik rohenäpud saadavad sõnumi teele numbrile 1616, panevad sinna märksõnaks

0: sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee.
1: Mr. International! Shock up! Big care!

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11.–16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

Täpselt 21 aastat hiljem tehti ka sellele ummamuudu loole kõnetraat täiesti hea ja mõnus tantsuversioon. No track ehk Ahto Kalla ja Mojito olid selle loo esitajateks. Aga Lõunaring hakkab kohe-kohe lõpetama, aga raadiokuulajatele tuletan veel kord meelde, et sellel nädalal loosime iga päev välja rohenäppudele ühe hea auhinnakomplekti. Ja sealt auhinnakomplektist või kotist leiate siis Palgisalu puukooli 30 eurose kinkekaardi. Eesti murud OÜ poolt on seal 10 kilo muru seemet kuni 500 ruutmeetri katmiseks. Substraali poolt on aia tooteid, töökinnad ja polosärk antakse ka kaasa ja Vasula lihapood on ka kinkekaardi välja pannud. Nii et kes tahab mängust osa võtta, saate aga sõnum teile numbrile 1616, märksõnaks rohenäpp ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka sinna juurde. Ja Facebookiseks sotsiaalmeedias on meil jagamismäng ka käimas, tehke mida vaja ja olete seal ka loosirattas sees. Alates kello 4 alustab saade Tööl koju, minuga kohtute juba homme alates kella 12.

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Loode Pakistanis Pannu piirkonnas ründasid mässulised politsei kontrollpunkti, hukkus vähemalt 15 inimest. Pakistani ametnike teatel kasutasid ründajad lõhkeainega täidetud sõidukit ja droone. Juhtum leidis aset Khyber Pakhtunkhwa piiri provintsis. Piirkonnas on vägivald järsult kasvanud, pingestades Pakistani suhteid Afganistani Talibani valitsusega, keda süüdistatakse sageli mässuliste varjamises. Poola võimud avastasid Venemaa Kaliningradi oblasti piirilähedalt Bartoszyce linnalähistelt tõenäoliselt Vene luuredrooni. Poola raadiojaama RMF FM andmetel sisenes venekeelsete kirjetega seade riigi õhuruumi Venemalt. Eesti ja teiste NATO liitlaste jaoks on intsident muret tekitav, kuna see järgib mustrit, kus Venemaa sõjatehnika rikub korduvalt alliansi õhupiiri. Iraani armee ametnik Mohammad Akraminia hoiatas, et riigid, kes järgivad USA sanktsioone, võivad Hormuusi väina läbimisel sattuda raskustesse. Iraan nõuab nüüd kõikidelt laevadelt läbipääsu kooskõlastamist. Tegemist on kriitilise strateegilise punktiga, kuna sealt kaudu liigub viiendik maailma nafta ja gaasiveost, mis tõttu võib väina destabiliseerimine kergitada kütuse hindu ka Eestis. Lähisida kriisist tingitud kõrged hinnad tõid Euroopa energiahiidudele rekordkasumi. Shelli puhaskasum ulatus 5,7 miljardi dollarini, samuti kasvasid British Petroleumi ja Total Energy tulud. See on vallandanud Euroopa poliitikute seas terava debatti täiendavate maksude kehtestamiseks, kuna suured kasumid tulevad ajal, mil tavatarbijad heitlevad kõrgete energiaarvetega. Steve Kerr sõlmis Golden State Warriorsiga uue kaheaastase lepingu, jäädes ESPN andmetel NBA kõige kõrgema palgalisemaks treeneriks. Kuigi meeskond langes tänavu Phoenix Sunsi vastu välja, soovisid nii juhtkond kui ka tähtmängija Stephen Curry jätkamist. Kerr on neljakordne meister ja jõudnud 600 võiduni kiiremini kui Greg Popovich.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kaku ja lõunatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19, rannikul jääb 10 soojakraadi ümber.
1: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakenduslikku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
3: aianduskool. Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
10: Ring FM.
11: Ring FM.

0: Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga. Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Trisherik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
6: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakk. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: this a dream?
1: Täistunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sel kevadel pidid põhikooli lõpetajad teist aastat järjest tegema lõpueksamid enne õppeaasta lõppu, kuid tänavu läksid arvesse kõik eksamitulemused. Uus süsteem on tekitanud koolides ja peredes palju küsimusi ning kriitikat. Õpilaste sõnul jäi eksamiteks valmistumiseks vähem aega ning kasvas ka stress, sest korduseksami võimalus oli vaid haigena puudunutele. Koolijuhid Tartus leiavad, et eksamite varasemaks toomine ei ole loonud loodetud selgustega vähendanud pinget. Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusel kogutakse praegu tagasisidet ning hinnatakse muudatuste mõju õpilastele ja õpetajatele. Praegu ei ole siiski plaanis viia põhikooli lõpueksameid tagasi õppeaasta lõppu. Suve lähenedes on Eesti ettevõtted hädas suure kandideerijate tulvaga. Kohvikukett, Kaffiin ning meelelahutuskeskus Super Sky Park värbavad tänavu aktiivselt ka alaealisi. Sihtasutus Sõbralt sõbrale sai sel aastal rekordilised 600 avaldust. Tööandjate sõnul on noorte huvi suur, kuid suurimaks väljakutseks on osutunud vähene suhtlemisjulgus ja nutisõltuvus töökohal. Läti kaitseminister Andris Spruts astus ametist tagasi pärast teravat kriitikat seoses Venemalt tulnud droonidega. Peaminister Evika Silinja sõnul reageeriti ohule, kus üks droon tabas Reesekne kütusehoidlat liiga aeglaselt. Uueks ministriks saab kolonel Raivis Melnis. Juhtum on märgiline ka Eesti jaoks, näidates vajadust kiirete ja professionaalsete õhukaitse lahenduste järele piiririikides. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas pühapäeval, et Ukraina hoidus nädalavahetusel pikamaarünnakutest, kuna ka Venemaa ei korraldanud massilisi õhurünnakuid. Samal ajal valmistatakse ette mastaapset vangide vahetust, kus mõlemalt poolt vabastatakse 1000 inimest. USA mõttekoja ISV hinnangul püüab Vladimir Putin oma avaldustega mõjutada eelkõige Venemaa sisepublikut, samas kui rindejoonel püsib rünnakute intensiivsus ülikõrge. Kairi Marlen Antoniak püstitas Ida-Virumaal alutagusel peetud backyard ultravõistlusel Eesti naiste rekordi läbides 35 ringi ehk ligi 235 kilomeetrit. Võistluse võitis Gunnar Kingo, kes suutis läbida veel ühe 6,7 kilomeetrise ringi ning lõpetas tulemusega üle 241 kilomeetri. Varasem naiste rekord kuulus Liis Siigurile 34 ringiga. Iga täis tund 6,7 kilomeetrisele ringile startiva backyard ultraformaadi omapära on see, et võistluse võitja on vaid üks soost hoolimata. Alutaguse võistluse omapäraks oli ka see, et võitja sai auhinnaks nii mitu kilomet kui palju ringe ta läbis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Ring FM.

raadio on Ringi FM , saade Töölt koju on alguse saanud . Tervitused kõikidele , kes te olete koos raadiojaamaga Ringi FM ja selle tunni lükkas meil käima Stefania ja Siia ei jää nimeline lugu . Kristjan Veedler on nüüd jõudnud aga ka Ringi FM-i stuudiosse , järgnevad kolm tundi koos teiega ja minul on taas au siis täna esimene rohenäpu kampaania auhind ka ära anda , see siis juba saate lõpus , nii et saatke usinasti sõnumeid . Varsti räägin ka lähemalt , miks sõnumeid peaks saatma ja kuhu need peaks saatma . Igal juhul soovin teile mõnusat kuulamist ja mõnusat koosviibimist .

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
9: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.com.

0: paneb pulma või firma peale paari lahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Ring FM.
8: Cinderella cut it up one time.

Raadio Ring FM, ka sellel nädalal on meil uhkeid auhindu ära anda ja rohenäpu kampaania on meil ka nüüd käimas, ehk siis kevad on ju käes ja aeg nii aias kui ka põllumaal, kuid miks ka mitte oma rõdu peal või siis aknalaual igasuguseid asju kasvatama hakata ja näpud mullaseks saada ja Ring FM tuleb teile sellel nädalal abiks. Meil on üsna mitmeid väga kasulike asju meie partnerite poolt selles kingikotis, mida me siis sellel nädalal ära jagame siin iga päev ühe. Näiteks Palgisalu puukool paneb iga päev välja siis 30 eurose kinkekaardi ja kuni esimese oktoobrini siis seda saate kasutada, nii et võibolla isegi sügistöödeks. Substraali poolt läheb loosi taimehooldusvahend Multi-Insect, siis Osmocoat väetise tabletid toa ja aiataimedele, edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ning sipelgatõrje graanulid samuti. Eesti murud paneb aga välja siis igasse kingikomplekti 10 kilo muruseemet, millega saab siis katta 500 ruutmeetrit lausa ja lisaks sellele siis seemne aitab välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muruseemne. Ja Vasula lihatööstuse poolt ka kinkekaart, mis siis aitab pärast pikka tööd tööpäeva aias mõnusalt lõõgastuda ja ühe mõnusa grilli ka veel korraldada. Nii et selline uhke auhind. Meie kodulehekülje peal ringfm.ee ja Facebookis samuti on kogu info mängu ja auhindade kohta kenasti olemas. Minge vaadake ja siis saatke meile SMS sõnum numbrile 1616 märgusõnaga rohenäpp, oma nimi ja elukoht juurde ja iga päev saate töölt koju lõpus siis loosimegi sellise kinkekoti välja.

0: Ring FM.
1: Saade töölt koju viskab nüüd pilgu peale tänastele 11. mai sünnipäeva lastele ka, nagu me oleme siin ikka teinud selles tunnis ja hakkame aga pihta aastast 1720, kui sündis siis parun Münchhauseni ilukirjandusliku kuju prototüüp, kelle järgi siis need lood on sündinud, ehk siis vanahärra Karl Friedrich von Münchhausen. Edasi liigume aga aastasse 1977, kui on sündinud Soome suusahüppaja ja ka mootorisportlane Janne Ahonen. Siis aasta 1904 tänasel päeval on sündinud sürrealismi üks kuulsamaid kunstnike Salvador Dalí. Edasi leiame

me veel ansambli The Animals solisti Eric Burtoni tänasest päevast ja ühe artisti jätame siia lõppu ka, keda me mängime ja loomulikult eestlased teevad talle suure kummarduse. Ma oli see vist aasta 2002, kui Anna Salen tõi Eestile Eurovisiooni lauluvõistlusel kolmanda koha peale seda, kui me eelmisel aastal olime esimese koha saanud, aga igal juhul täna aastal 1976 Anna Salen sündinud on, nii et palju õnne talle ja kõigile teistele.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, hoolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpaja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
8: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
9: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

töötund on lõpusirgel, hakkabki läbi saama siis tänase töölt koju saate esimene tund ka ja siia kordame siis üle, et meie rohenäppu kampaania on täna ka alguse saanud ja täna siis kella 7 paiku natukene ennem loosin siis välja esimese rohenäppu kampaania auhinna ka. Nii et saatke aga sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks. Kirjutage rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka juurde, lisainfot vaadake meie Facebookist ja kodulehelt. Meie eetris aga jätkab nüüd Inger.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Sel kevadel pidid põhikooli lõpetajad teist aastat järjest tegema lõpueksamid enne õppeaasta lõppu, kuid tänavu läksid arvesse kõik eksamitulemused. Uus süsteem on tekitanud koolides ja peredes palju küsimusi ning kriitikat. Õpilaste sõnul jäi eksamiteks valmistumiseks vähem aega ning kasvas ka stress, sest korduseksami võimalus oli vaid haigena puudunutele. Koolijuhid Tartus leiavad, et eksamite varasemaks toomine ei ole loonud loodetud selgustega vähendanud pinget. Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusel kogutakse praegu tagasisidet ning hinnatakse muudatuste mõju õpilastele ja õpetajatele. Praegu ei ole siiski plaanis viia põhikooli lõpueksameid tagasi õppeaasta lõppu. Suve lähenedes on Eesti ettevõtted hädas suure kandideerijate tulvaga. Kohvikukett, Kaffiin ning meelelahutuskeskus Super Sky Park värbavad tänavu aktiivselt ka alaealisi. Sihtasutus Sõbralt sõbrale sai sel aastal rekordilised 600 avaldust. Tööandjate sõnul on noorte huvi suur, kuid suurimaks väljakutseks on osutunud vähene suhtlemisjulgus ja nutisõltuvus töökohal. Läti kaitseminister Andris Spruts astus ametist tagasi pärast teravat kriitikat seoses Venemalt tulnud droonidega. Peaminister Evika Silinja sõnul reageeriti ohule, kus üks droon tabas Resekne kütusehoidlat liiga aeglaselt. Uueks ministriks saab kolonel Raivis Melnis. Juhtum on märgiline ka Eesti jaoks, näidates vajadust kiirete ja professionaalsete õhukaitse lahenduste järele piiririikides. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas pühapäeval, et Ukraina hoidus nädala vahetusel pikamaa rünnakutest, kuna ka Venema ei korraldanud massilisi õhurünnakuid. Samal ajal valmistatakse ette mastaapset vangide vahetust, kus mõlemalt poolt vabastatakse 1000 inimest. USA mõttekoja ISV hinnangul püüab Vladimir Putin oma avaldustega mõjutada eelkõige Venema sisepublikut, samas kui rindejoonel püsib rünnakute intensiivsus ülikõrge. Kairi Marlen Antoniak püstitas Ida-Virumaal alutagusel peetud Backyard ultravõistlusel Eesti naiste rekordi läbides 35 ringi ehk ligi 235 kilometrit. Võistluse võitis Gunnar Kingo, kes suutis läbida veel ühe 6,7 kilometrise ringi ning lõpetas tulemusega üle 241 kilometri. Varasem naiste rekord kuulus Liis Siigurile 34 ringiga. Iga täis tund 6,7 kilometrisele ringile startiva Backyard ultraformaadi omapära on see, et võistluse võitja on vaid üks soost hoolimata. Alutaguse võistluse omapäraks oli ka see, et võitja sai auhinnaks nii mitu kilomet kui palju ringeda läbis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Ring FM.

raadiojaam Ring FM , saade Töölt koju ja ma usun küll , et paljud inimesed on praeguseks hetkeks välja teeninud ühe tugeva ja mahlase käepigistuse , kuna selle nädala esimene tööpäev on nüüd seljatatud . aeg minna koju , aeg jalad seinale visata ja kuulata siis , mida Ring FM-il veel täna õhtupoolikul pakkuda on ja pakkuda on meil küll . uhke rohenäpukampaania auhind , mis siis ka juba meie saate viimases tunnis saab välja loositud ja loomulikult palju head muusikat , nii et Kristjan Veedler siin koos teiega veel kaks tundi .

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
8: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
11: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Töölt koju saade on see, mida kuulad. Sellel nädalal jagame aiandushuvilistele ja aiandussõpradele auhindu ära rohenäppu kampaania. Selle aastane on meil käima läinud ja kestab siis kuni nädala lõpuni iga päev ühe suure kingikotide ja asju me ära saame anda ja vaatame siis, mis me leiame sellest samast kingikotist ka. Ja Palgisalu puukool paneb välja 30 eurose kinke kaardi ja Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel lennu 20 on siis laias valikus elupuid, ilutaimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud elupuude hinnad siis alates 2 eurost, samuti valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid. Kulleriga tellimuste saatmine üle Eesti, Tartus ja Tartu lähistel on tarne tasuta ja võite siis loomulikult rohkem infot vaadata ka palgisalu.ee lehekülje pealt ja Facebook ka Palgisalu. Lisaks Palgisalule Substral on välja pannud taimehooldusvahendi multi Insect, mis on 100% looduslik taimse õlibaasil kasutamiseks toas ja aias ja võitluseks taimi kahjustavate erinevate putukate ja lestalistega. Osmocoat, väetise tabletid toa ja aia taimedele, edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ja sipelgatõrje graanulid ka. Muru on ju tähtis ka aias kohe kindlasti või hoovis siis Eesti murud annab iga päev siia kingikotti ära 10 kilogrammi muruseemet, millega lausa 500 ruutmeetrit täita või katta saab ja seemne aitab siis välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muru ja Vasula lihatööstuse poolt läheb kinkekaart loosi, et saaks ka kõhutäis siis peale pikka aiatööd. Kõik see siis taas leiab omaniku meie saate lõpuosas, saate sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka lisage sinna juurde, ühe sõnumi hind on 1,90, aga vaadake, kui palju te selle 1,90 eest võite saada, nii et sõnumid teile kordan veel kord üle, number 1616, märgusõnaks rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus, teeme võitja teatavaks.
0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tere tulemast kuulama saadet Töölt koju ja vaatame siis tänasele päevale veel otsa 11. mai ja millised rahvusvahelised päevad siis täna meil tähistamiseks on sätitud ja üsnagi mitmeid tuntud rahvusvahelisi ja teemapäevi täna tähistatakse. Näiteks täna on rahvuslik tehnoloogiapäev teaduse ja tehnoloogia saavutuste tunnustamiseks siis maailma egoteadlikkuse päev. No võt! Kuidas seda nüüd küll tähistada? Paljud inimesed paraku tähistavad seda igapäevaselt edasi veel mitteametlik päev, kus võid süüa, mida tahad, ehk siis söö, mida tahad päev. Ausalt öelda, esmaspäeva puhul ma mõtlesin ka, et lähen selle päeva tähistamisega kaasa ja tõepoolest natukene siin täna rajalt võib-olla maas, aga homsest on jälle kõik korras ausõna. Twilight Zone päev, ehk siis pühendatud loomulikult kultussarjale The Twilight Zone. Ja täna peetakse ka naiste tervisekontrolli päeva. Lisaks siis algavad ja toimuvad sellel nädalal näiteks siis ka rahvusvaheline coachingu nädal, vaimse tervise teadlikkuse nädal. Ma praegu jäin siin mõtlema, et kui palju neid vaimse tervise päevi ja nädalaid siis üldse aastas on, sest minu mõelest üle kahe nädala on midagi, mis vaimset tervist jälle puudutab. Õdede nädal ja politseinike nädal on ka nüüd alanud. Nii et selliseid tähistamisvõimalusi pakub see 11. mai.
0: Sinu kodu Koha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

peale sai, isa laikas igadustes villand, järjest sõnas. Vaata laika, kui tubi on sul õide vennad, vaata kui usin ema sul on, endast ma ei räägigi. Sinu sugusel pole meie peres kohta, kasi minema, kasi linna lasta lääle ja laika endast kuulema.

Hermiline heudõmbas Laika üha rohkem saata lippuaati. Laika läks juba nii ülbeks, et hammustas armeenlast kaalikud, skautaarud, maadle ja pärtlid, kahte kodukaitset ja nelja politseiniku. See oli headel inimestel juba liig, mis liig.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-piim Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

taas üks tund läbi saanud ja täpselt tunni aja pärast on siis meil loosimine ka siin selle nädala esimene rohenäpu kampaania. Suur kingikott läheb siis teele ühele meie kuulajale, nii et veel võimalus on sõnumeid saata. Number on 1616. Märgusõnaks kirjutage rohenäk, oma nimi ja elukoht ka juurde ja järgmise tunni lõpus siis juba loosimine toimub ka ja teen siis nime teatavaks ja muidugi on kogu info ka meie Facebookis ja kodulehel olemas. Nii et kohtume uues tunnis.

tunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
3: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

raadiojaamring FM , saade Töölt koju on see , mida kuulad ja tundub , et üks esmaspäev hakkab varsti ikkagi õhtusse nüüd saama . ja selle tunni lõpuni on teil muide veel aega saata meile sõnumeid , kui tahaksite olla loosimasinas , mis ühele meie kuulajale keerutab välja siis rohenäpu auhinna täna ka selle nädala esimese . Kristjan Veedler tervitab teid siis ja selle tunni lõpuni olen koos teiega siin ja viin siis läbi tunni lõpus ka selle loosimise , nii et mõnusat kuulamist

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Tule, tule! Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Mul on külm!
4: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme.
10: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10.30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õngas sinu õuele.
11: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
12: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: Ring FM.
1: Raadiojaam Ring FM kõikidele rohenäppudele. Häid uudiseid, meil on sellel nädalal käimas uhke kampaania, kus siis anname ära mitmete meie sõprade ja firmade kinkekaarte ja muud vajalikku aeda või siis teie aknalaua peale või kasvuhoonesse või kuhu iganes te midagi istutada tahate või istutanud olete. Igal juhul kuulake siis nüüd, mida meie kingikott sellel nädalal siis pakub ja Palgisalu puukool on igapäev välja pannud 30 eurose kinkekaardi, mis siis kuni oktoobri kuuni kehtib ja Palgisalu kohta veel nii palju et nende käest on võimalik saada kvaliteetseid potis kasvanud elupuid. Hinnad on alates 2 eurost ja Palgisalu puukoolil on ka pikaaegne kogemus taimede kasvatamisel. Ja tegutsenud siis alates 2006. aastast palgisalu.ee on nende koduleht ja loomulikult leiate nad Facebookist ka ülesse ja 30 euro eest sealt juba on 1,2 tellida. Substral on aga välja pannud taimehooldusvahendi multi-insekt. 100% looduslik taimse õlibaasil toode siis Osmocoat väetise tabletid toa ja aiataimedele, siis taimede poolt kergesti omastata universaalne väetis toa ja aiataimedele ning suvelillede väetamiseks. Siis veel on nende poolt looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova. Väetis siis kõikidele maasikataimedele ja väikestele viljapõõsastele, näiteks siis vaarikatele, karusmarjadele, mustsõstardele ja nõnda edasi väetamiseks vahetult peale saagikoristust ja sipelgatõrjegraanulid. Kasutamisvalmis sööt ja välitingimustes ja ka siseruumides võite seda kasutada ja lisaks on substralil sinna juurde panna ka veel rohenäpule töökindad ja substrali polosärk. Eesti murud paneb iga päevaga välja 10 kilogrammi muruseemet, millega võite katta lausa 500 ruutmeetrit ära ja lisaks sellele aitab siis oma ala spetsialist teil ka õige muruseemne välja valida, et just selline muru teile saaks, nagu te olete tahtnud või teie mullaga kokku sobib. Ja Vasula lihatööstuse poolt veel kinkekaart ka, ehk siis lihatooteid ja loomulikult peale suur taiatööd on ju üks mõnus grill lausa kosutav. Selline on siis meie auhinnakomplekt, kellel nüüd infost puudu jäi, siis läheb meie kodulehele www.ringfm.ee või Facebooki ja vaatab sealt kõik üle ja siis juba sõnumid teele. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka juurde sõnumind 190 ja juba selle tunni lõpus teengi teatavaks tänase võitja.
0: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Raadiojaam Ring FM, saade Töölt koju ja ajalugu on äärmiselt põnev ja tänasest päevast mõningaid sündmusi leiame ka, räägime siis nendest ka nüüd. 1924 tänasel päeval, muide kell 9.35 hommikul läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusele mõeldud katse saade, raadiosaade siis ja tegemist oli Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontsertiga ja seda oli siis nüüd võimalik kuulata nii Tallinnas, Vändras kui ka Pärnus. Aasta 1981 Londonis esietendus aga raamatu Old Possum's Book of Practical Cats ainetel loodud Andrew Lloyd Webberi ja Trevor Nunni muusikal Cats. Loomulikult on seda ka Eestis mängitud. Aasta 1985 Bradford staadionil puhkenud tulekahju tagajärjel hukkus 56 inimest ja 250 sai vigastada. Siis aasta 1997 esimest korda võitis valitsevat maailma meistrit turniiri formaadis toimunud kohtumisel masin, ehk siis IBM superarvuti Deep Blue võitis Garri Kasparovit. Aastal 2003 Leedus toimus referendum Euroopa Liitu astumise küsimuses ja 91,1% valijatest hääletas liitumise poolt ja aastal 1990 taastati Eesti kaitseväe tegevus pärast okupatsiooni perioodi. Sellised ajaloo sündmused tänasest 11. maist.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga . Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks . Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis . Vanilla Ninja 30. mail Põlva Intsikurmus . kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: Kas minna klaasikahjuga Karglasse või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karglasi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes, ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
9: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Ring FM räpinas 101,7 MHz.

Janne Saar ja tema Unetus FM. Nüüd on küll see aeg käes, millal teeme teatavaks siis tänase võitja ja see on siis selle nädala esimene võitja, kes meie rohenäpu kampaania auhinna, suure auhinna endale saab. Loodan, et aed saab ilus ja kõht saab ka täis vaadates neid auhindu, mis selles komplektis on ja palju õnne soovime täna Maarjale, kelle telefoni number lõpeb numbritega 211. Oled siis sina täna meie masina poolt välja valitud ja võetakse ka sinuga ühendust ja räägitakse, kuidas auhinna kätte saad. Minu poolt aga ilusat õhtut kõikidele, homme hommikul kuuleme juba ka hommikuprogrammis, seni

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.com

0: Teatte Topsinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku- ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku- ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Ma olen naine.
1: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike paus ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal. Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink, oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imet.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
3: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
6: aianduskool. Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
2: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. I'm losing it.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult. Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarse naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
1: Ring FM number 1.

0: Veemateate toob sinuni Turva Veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
4: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus- ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
10: Räpina aianduskool.
11: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
13: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
14: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussi pihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
0: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: 6 juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
1: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Ring FM.

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüül, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn. 16. mail kella 10.30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õngas sinu õuele.
11: Üksi, kaksi, kolme sauna.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.
1: Ring FM.

0: Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 megahertsi.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu. Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
4: Tule, tule! Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu 3. laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.
4: Baby, if I told you that all is wrong and bad, I'd be just like the rest.

0: mulgipidu ja mulgi õudusmuusikal
1: Ämargua luud.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. After party Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
6: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
7: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
8: Räpina aianduskool.
9: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
10: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus . Festivali teemaks on tehis ja päris . Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal . Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee .
2: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . Pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . Tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
3: kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg , siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides . täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee .
4: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 044708 .
5: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda .

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Veemateate toob sinuni Turva Veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Kuuendal juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad, kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
0: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
11: Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee. Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
7: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
8: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
9: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
10: Ring FM.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM, number 1.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tallinni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. kutsehariduskeskus.ee
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Teate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

Kohtla-Järvemaale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

bam bam.

kuulata doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee
1: Ilmateate toob sinuni turva veemõnula.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
3: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.